0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nøstetangen glassverk. Det norske kompani ble etablert i København i 1739 med formål å arbeide for en bedre utnyttelse av naturrikdommene i Norge. Som et ledd i denne plan skulle det anlegges glasshytter ut i de lengste bortliggende skove, hvorfra tømmeret ellers på ingen måte kan føres eller gjøres i penge. Stedsvalget ble Hokksund, som faktisk var ganske sentralt i forhold til kompaniets treforkullingsanlegg i Kongsberg og Sandsværsområdet. Kongsberg Sølvverk og Bragernes Drammen for skipninger og import. I 1741 ble den første glasshytta bygget. Det var et lite beskjedent anlegg, nærmest beregnet på prøvedrift. Ved hjelp av en tysk glasshyttemester fra Turingen ble produksjonen satt i gang. Etter hvert ble produksjonen delt i to hovedgrener, hvitt glass og grønt glass. Sistnevnte, som først og fremst bestod av buteljer og apotekeglass, ble i 1748 flyttet til Ås grønne glasshytte i Sandsvær. Hvitt glassproduksjonen ved Nøstetangen ble videreutviklet, og verket fikk navnet Krystallverket. I 1753 ble major Herman von Storm ansatt som glassverksdirektør. Han var en dyktig leder med store ambisjoner. Hans målsetning var å bygge opp en nasjonal glassindustri med tilstrekkelig produksjon til å holde de forente riker med glassvarer. Allerede på høsten samme år ble smelte- og omsanlegget bygget om, og det ble innført hyttereglement etter tysk mønster. Dette bestod av 37 punkter. I 1756 ble Heinrich Gottlieb Köhler ansatt. Han var en fremragende fagmann, hvis kunst og teknisk ferdighet kom til å prege de skjønne stykkarbeider i mange år. Eremittagepokalen og lysekronene i Kongsberg kirke er typiske eksempler. Etter hvert ble verkets besetning av fagarbeidere supplert med to engelske krystallarbeidere, James Keith og William Brown. Storm påla kompaniets agent, Morten Wham, å skaffe så mye opplysninger som de mulig fra de engelske glasshyttene med tanke på å utvikle blåkrystall. Allerede høsten 1754 sendte Wern 5 forseglede pakker med krystallmeng, blanding av råstoffer, til Hokksund. Året etter klarte Nøstetangen å lage de populære blykrystallet. I 1760 engasjerte verket Madame Vacano for å arbeide med forgylling av glass. Samtidig kom Katrin Watteren for å begynne med maling av glass. Verket utviklet seg etter hvert til å bli et av de ledende glassverk i Europa. Dette bekreftes ved at en rekke av store kunstindustrimuseene i Europa har gjenstander fra Nøstetangen i sine samlinger. Imidlertid ble det etter hvert vanskelig å skaffe nødvendig brenneved ved glasshytta, slik at produksjonen ble avviklet i 1777 og flyttet til Hurdal Verk. Norsk glasshistorie. Norsk glasshistorie strekker seg over tidsperioder på 270 år med Nøstetangen glassverk, fra 1741 til 1777 som det første verket. Nøstetangen utviklet seg raskt fra 1753 og framover, og de mest kjente monumentale arbeider er lysekronene i Kongsberg kirke, eremittagepokalen som jaktslottet utenfor København. Etter Nøstetangen ble nedlagt i 1777, ble den finere glassproduksjonen, småglass, flyttet til Hurdal. Fra 1778 til 1806 og senere til Gjøviks glassverk 1809 til 1843. Det var utvilsomt en stagnasjon i utviklingen. Selv om Hurdal er kjent for sin Louis-stil og Gjøvik for sine Empire-glass. Cirka 1852 tok Hadeland glassverk over produksjonen av finere glass, og har siden vært det mest fremtredende glassverk i Norge. Ved siden av Hadeland har Magnor glassverk
vært i drift siden 1896. Høvik Verk fra 1876 til 1933 og Ransfjord Glassverk fra 1950 til 1999 hadde begge en levetid på ca. 50 år, men i helt forskjellige tidsperioder. Sorenskrivegården, Nøstetangen Norsk Glassmuseum, ligger i idylliske omgivelser i gamle Sorenskrivegården. Det har vært Sorenskrivegård på stedet siden 1856. Den første brant ned ved forrige århundreskifte. I år 1902 gikk Justisdepartementet ut med en arkitektkonkurranse. Denne skulle etter planen munne ut i en prototyp for framtidige sorenskrivegårder i Norge. Konkurransen ble vunnet av en ung norsk arkitekt, Carl Guettler, som var bosatt i Stockholm. Imidlertid var han for ung til å forstå oppføringen av gården, slik at det ble nummer to som fikk den oppgaven. Vinnerpremien var 600 kroner. Gården sto ferdig 15. mars 1904, men ble nesten fire ganger dyrere enn kalkulert. Derfor ble det bare én slik vakker sorenskrivegård i Norge. Gården tjente som sorenskrivegård fram til 1996. Seinhøstes 1997 kjøpte stiftelsen Nøstetangen Glassverk og Nøstetangen Glassverks venner gården i nært samarbeid med Øvre Eiker kommune med det formål å etablere Nøstetangen museum. Skriverparken. I tilknytning til museets hage ligger Skriverparken, som er Øvre Eikers tusenårssted. Den er utvikla til et vakkert parkanlegg ned mot elva. Her er det blant annet noen permanente skulpturer, en fontene med laks og belysning og spennende lekesteder for barn.

Litt om Tyrifjorden. Tyrifjorden er landets fjerde største innsjø og ligger ca. 60 meter over havet. Her er gode muligheter for fine dager i båt, også for deg som er tilreisende. Sol, bading, fiske eller andre former for naturopplevelser og friluftsliv. Fra Vikersund kan turen gå over Storfjorden eller i mindre båt langs land. På vestsida nesten helt opp til Hønefoss, langs Østmodum, inn Holsfjorden, helt til Sylling, eller i nordøst mellom små idylliske øyer og kjente steder forbi Sundvolden og inn i Steinsfjorden. Det finnes flere fine turistkart over fjorden og områdene rundt, og et godt dybdekart. Båttrafikken har også vært på Tyrifjorden så lenge det har bodd mennesker rundt fjorden. Innsjøer og farbare elver var viktige ferdselsårer, og Tyrifjorden med sine fire armer bandt i tidligere tider bygdene rundt fjorden sammen. Nå skiller fjorden de samme bygdene, veiene har overtatt trafikken. På slutten av 1100-tallet seilte kong Sverre på fjorden med klingbygde båter som kanskje lignet på vikingskip. Utallige båter har drevet fiske og fraktet mennesker og varer i alle slags vær. Dampbåter og motorbåter har i mange år slept tømmer. Den første var dampbåten Tyrvi, 8-10 hestekrefter, som gikk i fjorden i over 30 år fra 1869 og utover. Båten frakta samme sommeren 1874 til sammen 6700 passasjerer over fjorden. Den finnes i dag på Randsfjorden under navnet Trygvi og er fortsatt i flytende stand. Stiftelsen Gladtvedt Brygge har blant annet som mål å få båten tilbake og i drift i Tyrifjorden. Innsjøene var i en årrekke oppsamlingssted og transportvei for tømmer til trelast og papirindustrien, både ved fjorden og nedover i Drammensvassdraget. Nedre deler av fjorden var fulle av dopper, steinkar og lenser. Reguleringen av vannstand i fjorden var dårlig, noe som resulterte i svært høy vannstand når vårflommen kom, og ofte en periode med veldig lite vann ut på sommeren. Det var de som hadde plass ytterst på brygga som hadde mest vann under kjølen. Ved stiftelsen av båtforeningen i 1969 var denne perioden på det nærmeste over, og den siste av fjordens arbeidshester, MS Greven, ble solgt ut av fjorden et par år etter. De siste årene har Modum kommune gjort en fin jobb i nedre del av fjorden. Det er et par fine badeplasser, og i Vikersund har fått til en vennlig strandpromenade med krakker, lekeplasser, beplantning, badestrand og så videre. Det er allikevel helst båtfolket som får anledning til å nyte den idyllen Tyrifjorden faktisk kan by på i området. Egentlig er det ganske trist at den ikke har klart å utnytte mer av denne verdien. Dette er en av landets flotteste innsjøer, og mange flere kunne fått anledning til å nyte det frilufts- og rekonvalsasjonspotensialet som ligger i å oppholde seg ved fjorden, om det hadde vært satt

fosser, stryk og damanlegg og er ikke sammenhengende farbar med båt mellom Vikersund og Hokksund. Av den grunn må farkostene små og store dessverre fraktes noen få mil langs veien om en vil i saltvann. Det er mer å lese om Tyrifjorden, elvene og munner ut i fjorden, maritime anlegg rundt fjorden og Drammenselva-vassdraget fra Vikersund og sydover. Båtforeningen har ansvaret for sikker merking av nedre deler av fjorden. Dette er et spleiselag mellom Modum kommune, Vikersund Handelsstand og Tyrifjord Hotell. Et besøk på hotellet er å anbefale. Lett ankomst og fin brygge også om du kommer med båt. Så har du lyst på litt avspredning, ta turen til Tyrifjorden i Vikersund.

Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så det sånn at det utstilling der. Årets hovedutstilling, det en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med titelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da i hvert fall mulighet å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som stod for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet. Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brandøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim en opplevelse i seg selv. Her det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås.
Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjonen fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger. Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 altså feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Så skal vi få høre litt om Finnemarka. Finnemarka strekker seg fra Drammenselva I sør til Tyrifjorden I nord, med godt over 100 fiskevann og urørt villmark beliggende på opp mot 700 meter over havet. Finnemarka et skogsområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger I Buskerud fylke. Og Finnemarka avgrenset av Tyrifjorden I nord, Lierdalen I øst og bebyggelsen langs Drammenselva I vest og sør. Finnmarka delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og den sørøstre delen av Finnmarka kalles Drammensmarka. En tilværelse fri for kjas og mas et steinkast unna byen. Pakk sekken, ta med fiskestang og unger og dra på tur, og senk skuldrene og kjenn på skogens ro. La naturen I Finnmarka bestemme tempo. Finnmarka har fått sitt navn etter skogfinnene som slo seg ned rundt vannet Glittre på midten av 1600-tallet. Vest for Glittre kan man se spor etter bosetninger som strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet. Det store skogkledde området brytes opp av mange små og store vann med Glittre som det største. Og hvorfor vannet har fått dette navnet lett å forstå der man skuer utover det glittrende vannspeilet en solskinnsdag. Glittre også drikkevann for svært mange mennesker, og har respekt for dette når du ferdes I området rundt Glittre, slik at dette fortsetter å være en god drikkevannskilde I generasjoner. Finnmarka byr på utrolige muligheter for både jakt, fiske og enkelt friluftsliv. Ørreten våker villig I de fleste vann, og skogfugl letter ikke så sjelden om du går på de mange stiene som snor seg gjennom skogslandskapet. Utsikten ved den åpne bua I glass og massiv tre på Jevlekollen verdt en halvannen timen turen opptar. Fra toppen kan du skue mot Jonsknuten I Kongsberg I vest og Holmenkollbakken I øst og virkelig nyte panoramautsikten. Finnmarka et godt eksempel på et område hvor bruk og friluftsliv går fint sammen. Det aktiv skogdrift I området, noe som gir spesielt gode muligheter for sykling på det godt utbygde nettet av skogsbilveier. Finnmarka brukes for øvrig til beite, og aktivitetene lever godt side om side. Opprustning og grusing av skogsbilveier kan I periode gi litt røffe sykkelforhold. Dette nødvendig for å gjøre veidekket stabilt for tunge kjøretøy, og med litt tid så blir veien sykkelvennlig igjen. Det uansett lurt å ha med en ekstra slange, siden punktering sjelden kommer planlagt. Åpne køyer og gapahuker der man kan sette fra seg sekken og hvile en trøtt kropp på en enkel brisk finnes også. Her alle hjertelig velkommen til å la både puls og ro senke seg, mens man lytter til stillheten og suset I trekronene. Skulle du ønske høyere standard på overnattingen, så finnes også tilbud om dette gjennom både turisthytter og Statskogs egen utleiehytte Lelangsplassen. Mulighetene mangfoldige og nære, et steinkast unna Drammen. Og slik finner du frem. For å besøke disse flotte områdene det flere veier du kan benytte. To mye brukte inngangsporter til Finnmarka fra Liersiden inn Glitreveien mot Glitre eller inn mot Rustan. Og for å komme inn mot Glitre følger du vestsiden nordover fra Liebyen omtrent 10 kilometer. Ta så inn til venstre på Glitreveien. Etter en snau kilometer kommer du til Glitrebommen, og herfra må du bruke sykkel eller ta beina fatt. Ønsker du å besøke nordområdene av Finnmarka eller ta turen opp til Jevlekollen eller Jevlekollbua, så kan det lønne seg å parkere ved Rustanbommen. I stedet for å ta inn på Glitterveien, følger du vestsiden ytterligere 4,5 kilometer. Sving så inn på Rustaveien og kjør omtrent 1 kilometer frem til parkeringsplassen. Herfra må du sykle eller gå. Og vinterstid det oppkjørt skiløyper herfra. Du interessert I jakt og fiske, så får du kjøpt jakt- og fiskekort på inatur.no, og det gratis fiske for de under 16 år.

Norske brannvernforening de kom med her noen gode tips til en brannsikker sommer. For uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien, så er det viktig å tenke på brannsikkerheten. Befinner du deg på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, så vil ulike sikkerhetsgrep sørge for en brannsikker sommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norske brannvernforening. Når du på tur, anbefaler vi alltid at du har med en reiserøykvarsler. Denne får kjøpt på ulike sikkerhetsbutikker, på nett og hos velassorterte elektronikkbutikker, og vil gi en ekstra trygghet om dette mangler der du skal bo. Reiserøykvarsleren plasseres så høyt som mulig i rommet, slik at røyk detekteres så raskt som mulig ved et eventuelt branntilløp. Vi har samlet noen råd her for en brannsikker sommerferie, både i Norge og i utlandet. Først litt om grilltips. Gjennom sommeren så går grillen varm, enten man sverger til gass, køl eller har elektrisk grill. Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass kan medføre en brannrisiko. Og det er derfor noen ting man bør være ekstra nøye med før og under etter matlaging. Dersom du bruker gassgrill, så er det viktig og ha med jevne mellomrom, sjekke gasskoblinga og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflaska under grillen, og plasser den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov. Når det gjelder kølgrill, så er det viktig at denne står stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Når aska kastes, så er det også lurt å fukte den med vann og knyte påsen godt igjen. Og dropp engangsgrillen. Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Prioriter å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes der dette er mulig. Dersom du benytter engangsgrill, så er det viktig at denne står på et ubrennbart underlag, da grillen blir svært varm på undersida. Etter at grillen er skikkelig slokka og avkjølt, skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor man finner slike grillkasser finner du på din kommunes nettsider. Og litt om campingferie også. På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser, ofte omgitt av lett antennelige materialer, og i kombinasjon med bruk av åpne flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Søtorp. For mange er sommerferien synonymt med camping, og er du blant de ferieglade turistene som skal tilbringe hele eller deler av ferien på campingplass, så vil noen enkle grep gjøre campinglivet trygt og godt. Vær kritisk ved valg av campingplass, og still krav til sikkerheten. Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks, og hvor du finner brannslokkeutstyr. Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler, og minimum 1 pulverapparat på 2 kilo. Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum 1 pulverapparat på 6 kilo lett tilgjengelig. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkøl og engangsgriller på anviste plasser. Og så har vi kommet til litt om hytteferie. I det man ankommer hytta, er man i feriemodus, og da er kanskje ikke brannvern det første man tenker på. Mange er ikke klar over at det stiller samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst 1 røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Husk å sjekke røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk, da batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig. Og så er det om båtliv. Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sin inntog i 2020.

fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarslere og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass. Og følg bruksanvisninga nøye, sier Rolf Søtorp. Og så skal vi ta med oss helt til slutt her litt om førstehjelp ved brannskader. Det er også veldig viktig å kunne det. For skulle uhellet være ute, vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige seinskader. Pådrar man seg en brannskade, er det viktig å kjenne til 20-20-regelen. Kjøl ned brannskaden med 20 graders vann i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Det er viktige ting å tenke på her også, nå uansett hvordan du skal tilbringe sommerferien i år. Om det så er på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i hagen din, så er dette her noe som kan føre til at vi får en trygg ferie sammen i hvert fall. Det er viktig. Det er Norsk Brannvernforeningene som kommer med noen gode tips her til en brannsikker sommer, som vi har fått en pressemelding ifra.

som om noen har skrudd av lyset. Det svarte mørket brer seg over sin og syk. Og alle mine minner, de betyr noe fint lite. Nå som alle disse sinnssyke innfallene blir virkelige. Det kommer drømmer å ta meg. Her kommer søvn, så jeg lever en annen vei. Shit, den jævla stavveis. Fetteren til døden, han var hamet til å svette. Så jeg svarer med rød. Stå for

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

might as well be free and open mind.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988-1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991-1995, og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996-2002. Alle produktene på Kongsfoss glass munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen, og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randi Gode, og Subterranean på Amos Rex Museum, Helsinki, kuratert av Pontus Kyander og kokurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Artfestival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunhild Austegard. Gunhild Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunhild er medlem av Håndverkslaget, som en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det flere aktiviteter for spesielt barn og unge som man kan drive på med her i Midtfylket og i midtedel av Buskerud. Og en av stedene man kan besøke, det Kryllingparken på Krøderen som ble åpnet sommeren 2020 av kulturminister Abid Raja. Den som har ansvaret for Kryllingparken, det Krøderen Velforening ved leder Geir Botthoffs. Kryllingparken en aktivitetspark i Krødsra for egenorganisert aktivitet. Kryllingparken et aktivitetsanlegg med aktivitetstilbud hele året. Reiler, egen trening, akebakke, lekeplass for barn, gapahuk, amfi, dirt hopp, pump track og skatepark. Alt det finnes i Kryllingparken. Det et anlegg for alle aldre med mye aktivitet, og anlegget mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for nyskapende aktivitetsarenaer i 2019. Så litt om foreldreinitiativ. Prosjektet startet som et initiativ fra foreldre. Målet med prosjektet var å lage noe som barn og unge kunne benytte som et aktivitetstilbud på fritida. På forhånd var det gjort en undersøkelse på skoler og i kommunen. Undersøkelsen viste at barna var interessert i et uorganisert aktivitetstilbud. I nabokommunen så var det nettopp anlagt en ny skatepark, og dit reiste flere fra Krødsra. Det ble bestemt at noe lignende måtte Krødsra kommune også få til, og prosjektet var i gang. Det ble bestemt at prosjekteier skulle være Krøderen Velforening. Det ble raskt opprettet kontakt med kommunen, og det ble startet et samarbeid om å søke midler, sikre tomt, og om å gjennomføre et forprosjekt. Da fristen om å levere søknad i 2018 ikke ble nådd, fikk prosjektet enda et år på å planlegge prosjektet før søknaden ble sendt inn til Kulturdepartementet. Det ble også søkt om midler gjennom tilskuddsordninga Nyskapende aktivitetsarenaer. I tillegg så ble det søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen. Sammen med kommunen og velforeninga sitt bidrag med dugnad og egenkapital så ble prosjektet realisert. Anbudet ble lagt ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, i samarbeid med innkjøpskontoret, etter kommunens ønske. Og denne prosessen ble dekket av kommunen, og det ble passet på å vektlegge erfaring og referanser tungt i anbudsgrunnlaget. Prosjektgruppa hadde et fastsatt budsjett og la ut et anbud der det ble etterspurt et best mulig prosjekt for den fastsatte prisen. Prosjektgruppa valgte å gjøre det slik da de ifølge seg selv ikke hadde kunnskap rundt det å designe en park, og ville ha en park som ikke var utført på billigste måte, men på beste måte i samsvar med budsjett. Det var to aktører som viste interesse. Det ene tilbudet var lite gjennomarbeidet, så det ble raskt besluttet å gå videre med Betongpark AS sitt tilbud, med utgangspunkt i skissene de hadde sett. Prosjektgruppa kjente til dem fra før, og visste at de gjennomførte et veldig godt arbeid. Dialogen mellom prosjektgruppa og Betongpark AS var god gjennom prosessen. Og da koronapandemien, det var den som igangsatte bygginga. For da koronapandemien nådde Norge, og det viste seg at skianlegga ville være stengt, bestemte man seg for at arbeidet kunne begynne. Det ble søkt om byggetillatelse, og prosjektgruppa fikk den godkjent i løpet av samme dag. Verdensrekord i saksbehandling, ifølge Kasper Helle i Betongpark AS. På Palmehelga 2020 så startet arbeidet med innleid og lånt bulldoser og lånt veivals fra Hære Entreprenør. Og en ivrig gjeng til å hugge trær. En relativt ny lafta gapahuk på stedet ble sikret for flytting, og i løpet av 5 dager så ble terrenget totalendret. Det ble flyttet flere tusen kubikk med masse. Betongpark AS var inne og så på terrenget og rådførte dugnadsgjengen som justerte parken slik at designet ble perfekt. Dugnadsarbeidet fortsatte med høy tempo, og Betongpark AS kom inn og gjorde en kjempejobb, og rundt 1. juni så kunne man starte å bruke deler av anlegget.
Så litt om åpninga, for prosjektgruppa tok tidlig kontakt med kulturdepartementet med spørsmål om kulturministeren kunne komme for å åpne parken. Den 27. juni 2020 så ble Kryllingparken åpna av Abid Raja i henhold til daværende koronarestriksjoner med 200 inviterte gjester. Kan vi si litt om selve anlegget? For anlegget den ligger altså ved idrettshallen på Krøderen, rett på oversida av Krøderen skole og Krøderen barnehage. I nærheten så er det en idrettshall, kunstgrassbane, ballbinge, skoleplass med lekeapparater, frisbeegolf, grunnpreparerte langrennsløyper og i tillegg til en skogsområde med fine sykkelstier. Skogsområdet strekker seg mot Holleia og Ringerike og åpner for uendelige turmuligheter. Barnehagen og skolen bruker anlegget som sitt fritidsareal. Selve aktivitetsanlegget består av pump track med område for små og store rullere, betongpark, som der jobbes det da med å utvide denne med et street og nybegynnerplasa. Så er det videre gapahuk, amfi, miniramp, egen trening ved styrkeapparater, dirt track, lekeplass, sittesoner, rails, ski og akebakke, og til slutt også er det også et åpent område for annen lek da, i dette anlegget da ved Kryllingparken. Anlegget er universelt utformet og er lett tilgjengelig med kort vei til parkering. Det er også lys i anlegget slik at det kan brukes når det er mørkt. Det er lagt opp ulike strømpunkter i området slik at man kan koble til musikk eller lade telefon. Brukerne av parken er personer i alle aldre, og barn og ungdom er alltid i aktivitet. Blant de voksne er det noen som sitter i amfiet og ser på barna, og noen går turer i nærområdet. Og mange bruker anlegget til å skate, sykle, skute eller trene. Så da får vi bare ønske folk velkommen til Kryllingparken og ha det moro da, i dette anlegget som ble åpnet også i 2020, som du kan ta turen til, som ligger da ved Krøderen skole.

en fiskeforening, Vikersund Fiske og kommunen. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen og få utbytte av turen langs vassdraget. Derfor ber vi om at du holder hunden i bånd, også når det ikke er båndtvang. Ta hensyn til andre og til naturen. Ikke kaste søppel, men bruker avfallsdunkene. Ikke brenne bål i tida 15. april til 15. september. Og ikke bruker motorisert kjøretøy, unntatt rullestol på veiene på øya. Som det, så får du bare ha en riktig god tur ved å gå Modum på langs, som er altså en tursti mellom Åmot og Vikersund.

Norefjell Golfklubb. Banen vår ligger vakkert til ved Noresund og Krødefjorden. Banen åpen for alle og karakteriseres av uformell atmosfære, frisk fjelluft og stillhet. En dag her gir velvære for både kropp og sjel. Norefjell Golfklubb et fullverdig anlegg med 18 hull skogsbane, øvingsfelt med driving range, putting green og klubbhus. Vi har utleie av golfkøller, traller og bil. Vi arrangerer kurs og turneringer for private og firmaer. Vi skal si litt om historikken hos Norefjell Golfklubb. Norefjell Golfklubb ble stiftet 7. september 1993 og ble registrert som klubb nummer 69 i Norges Golfforbund. Det tok imidlertid lengre tid, og først i 1999 sto de første 9 hull klare. Anlegget var tegnet av Terje Løkkeberg. Terje Løkkeberg var daglig leder frem til januar 2011, da han gikk av med pensjon. Han og hans kone Anne Haug ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats sommeren 2011. Norefjell Golfklubb hadde de første årene samarbeid med Tyrifjord Golfklubb. Innføring i golf med grønt kort og trening ble gjennomført på Synneløkka, hvor klubben lånte klubbhus av Ola Nore. Den praktiske prøven ble spilt på Tyrifjord. For å finansiere banen ble Norefjell Golfbane AS etablert i 1996. Selskapet leide ut banen til NGK. Klubb og bane hadde vært sitt styre, men samarbeidet nært. I 2000 ble banen utvidet med 9 hull til, og anlegget var komplett. Det bestod nå av bane med 18 hull, øvingsfelt med driving range, nærspillområde og putting green. Det foreligger planer om å utvide banen med ytterligere 9 hull, men dette stilt i bero til tidene forandrer seg og økonomien bedres vesentlig. I 2010 var klubben inne i en stor økonomisk krise. Bakgrunnen var generell stagnasjon i golfmarkedet og konkurranse for mange nye klubber, men hovedsakelig at et Estasia-selskap som hadde kjøpt aksjer i Norefjell Golfbane gikk konkurs uten at aksjene var betalt. Dette påvirket NGK, som i tillegg hadde avtale med Estasia om medlemskap for eierne. Da dette forsvant, ble også det antatte inntektsgrunnlaget for årene fremover vesentlig redusert. Etter mye arbeid og stor velvillighet hos DNB Nord og Lindstov ASA ble krisen løst. Fra 1.1.2011 drives NGK etter Norges idrettsforbunds frivillighetsprinsipp. Du kan kontakte Norefjell Golfklubb på e-post info@norefjellgolf.no eller på telefon 32 14 73 85. Velkommen til oss!

0: dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker er evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel, som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram i juni som konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM i friidrett i Trondheim i går kom over 6 meter i stavsprang. Dette er første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå, er det disse to som er de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19, eller fredag klokken 10.05.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt i randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne-Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter også nå en ulykkesommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Det er dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker er evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn i et fjøs i Levanger natt til i dag. Det var rundt 470 griser i fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev i morgentimen i dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann i 20-årene er kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel i Larvik i går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser i natt. 82 av de 125 medlemslandene i den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel, som Khan avviser. Beslutningen er tatt i en ekstraordinær sesjon i New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Ramodum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

I dag I sommerspesial så skal jeg spille veldig mye varierende musikk, og det alt fra norsk, engelsk, spansk, hva som helst. Vi skal starte opp med The Hillbilly Moon Explosion, som et sveistisk rockabilly band som ble dannet I 1998. Og vi skal høre på My Love Forevermore.

Der hørte vi My Love Forevermore med The Hillbilly Moon Explosion. Da skal vi over til Kyle Alessandro, som fra Steinkjær, som født 10. mars 2006. Han representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2025 med sangen Lighter, som kom på 18. plass. Og vi skal høre sangen Lighter nå.

0: Det var Carl Alessandro med Lighter. Da skal vi over til Swingklubben med Nikolai Ek som er vokalist, og de skal her fremføre Volvo Limousin.
1: Hallo, er det Swingklubben her, Brekalve?

Det var Sara Larsson med Can't Tame Her. Da skal vi over til Laura Pausini, som født 16. mai 1974 i Italia. Og hun en italiensk sanger, låtskriver og plateprodusent. Vi skal her høre på Tra te Eliamore.

Det var Laura Pausini med Tra te la mare. Da skal vi over til Lasse Stefans, som et svensk country-influert danseband som ble dannet I 1967 I Kristianstad I Sverige, og de fortsatt aktuelle. Vi skal nå høre på Det smerter mitt hjerte.

Det var sommeren da det var vi med Trond Eriks. Da skal vi over til sanglegenden Tom Jones. Han ble født 1940 og en britisk sanger. Han startet opp i 1964. Han skal framføre den gode gamle She's a Lady.

Det var en av hans store hit, She's a Lady, med Tom Jones. Vi skal over til Stein Ingebrigtsen, som født 23. august i 1945 i Værmundsvik. Han sanger, gitarrist og plateartist. Slo gjennom i 1968. Og her skal vi høre en låt ifra Treff-serien som han var med på, og det Let Your Low Flow.

Dette var da Stein Ingebrigtsen som spilte Let Your Love Flow, og det jo originalen Bellamy Brothers som har. Men dette her var tatt ifra treffserien som han var med på. Da skal vi over til neste sommer med Ole Evenrud. Han født 17. november i 1962 i Halden, og han en musikkprodusent, låtskriver og artist. Da skal vi høre på neste sommer.

Det var Ole Evenrud med Neste sommer. Petter Bjørklund Kristiansen, kjent under artistnavnet Petter Katastrofe. Han født 14. mai i 1989 i Fredrikstad. Og nå han aktiv med bandet Halla Prise. Men her skal han framføre Nå er det helg.

Det var Bobbystocks med Joyful. Da skal vi over til Julie Bergan, som født 12. april 1994 i Skien. Norsk sanger, låtskriver, og hun startet sin karriere i 2012. Vi skal høre One Touch.

Det var Julia Bergan med One Touch. Da har vi kommet fram til siste låta I Ann-Kristins platebar sommerspesial, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og vi tilbake igjen, vi ved en annen anledning, og den som takker for seg I dag, det Ann-Kristin Hallerdalen, og med meg som tekniker har jeg hatt Henrik Nikolai Pedersen. Og jeg ønsker alle en riktig god sommer, og da skal vi slutte med en ordentlig sommerlåt, og det Cool Candies, og det var et orkester fra Linköping, og de var aktive fra 1950 til 1994, og de skal her framføre vår enda sommer.

0: Romania opplyser i dag at en ny drone er skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det er foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere er i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det er dystre norske tall som ligger til grunn når Verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa er i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over Sentral-Europa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker er evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo har smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren er den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger. Det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet, som koster 60 millioner kroner, skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har i forkant av igangsettingen fått opplæring i å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
7: og tante Martine,
6: med konkurranser,
7: helsinga
6: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Velkommen til program nummer 3 i Anne-Lenes sommerfavoritter. Jeg heter Anne-Lene Audan, min tekniker og ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Og i dette sommersvevende musikkprogrammet skal jeg, Anne-Lene, servere deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjanger over bord, for dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Dette handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette lyden av sene sommerkvelder. Litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereoen på maks. Det låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klissete, cheesy eller klisjé de måtte være. Det sommer, alt lov, nå skal vi kose oss.

Første låt ut I tredje program som en folkelig sommerfest I høygir. En skikkelig energibombe pakket inn I festlige rytmer og uhøytidlig glede. Jovial med Freddy Kalas en av de låtene som både får deg til å trekke på smilebåndet og riste løs på dansegulvet. Gjerne med en iskald øl I hånda og sola I ansiktet. Fredrik Auke med artistnavnet Freddy Kalas har gjort det til sitt varemerke å blande norsk folkestemning og skikkelig catchy internasjonale partyvibber. Og han vet hvordan man lager en låt som ikke tar seg selv så høytidlig. Jovial handler om akkurat det. Jovial, altså glad, sosial og lett på foten. Sangen traff Norge som et lyn fra klar himmel og ble en slags uoffisiell sommer-anthem-slager for alle oss som digger og feirer livet på den mest lettbeinte måten. Med sin smittende energi og et frekt glimt I øyet Jovial akkurat den typen låt som får deg til å ville legge bort mobilen og bare være til stede. Så vær til stede og kos deg med Jovial.

Der hørte vi Jovial med Freddy Kalas. Noen låter bare glir inn under huden, som solkrem og lystige blikk en sen sommerkveld. Per Gessle synger det alle tenker, men ingen sier høyt. Før tredje glasset med rosé, da. Tykker om når du tar på meg. Og hvem gjør ikke det? Dette er en svensk sommer på sitt mest intime. Lett, vakkert og med akkurat passe mengde begjær mellom linjene. Så len deg tilbake og nyt, og la Gessle si det for deg.

Per Gessle der med tykker om når du tar på meg. Vi holder oss i Sverige litt til. Noen sanger trenger du ikke forklare, du bare kjenner den i kroppen. Neste sang kom ut i 1982 på albumet Kjær og Galen, og ble raskt noe mer enn bare en låt. Ulf Lundell, Sveriges egen rockepoet, skrev denne låta som en slags kjærlighetsbrev til landet sitt. Ikke det storslagne, men det nære. Stillheten, naturen, hverdagen og friheten i det åpne. Og ja, mange av oss har fliret og sunget «Ja, trivs best i øppna barskap» en gang eller tre litt sent ut på kvelden. Men det står egentlig bare, sier bare egentlig hvor sterkt denne sangen har satt seg i folkesjela. Dette er en sang som får deg til å puste saktere, kjenne på stillheten, og kanskje tenke at lykken ikke er så langt unna egentlig. Her er Ulf Lundell med «Øppna landskap».

0: Na lásko, na jeho
1: Ulf Lundell med Öppna landskap hørte vi der. Neste låt lukter mer eksos enn solkrem og jordbær. The Loving Spoonful et band som miksa folk, blues og pop før det var trendy, og som tok navnet sitt fra ei ganske saftig linje fra ei blueslåt, Coffee Blues. Den ble dannet i 1965, og i 1966 slapp de sommerlåta som fortsatt lever i beste velgående. Vi skal til New Yorks gloheite asfaltjungel, med larmen fra biler, svetten i korsryggen og lyden av en by som nekter å sove. Dette ikke solfaktor 50 og sand mellom tærne. Det sommer med storbypuls. Den minner om de som aldri fikk dratt på strand, men som lagde sine egne eventyr i byen. Nå skal vi høre The Loving Spoonful med Summer in the City.

Der fikk vi Summer in the City med Loving Spoonful, og jeg synes vi holder oss I byen litt til. Vi har de som lengter etter palmesus og hvitvin I syden, men vi har også de som finner sommeren midt I byen. Der lukta av støv og syrin og nystekte vafler blander seg med lyden av duer og en fjern trikk. Bysommer av Lillebjørn Nilsen akkurat det. En stille hyllest til de små øyeblikkene. Når byen har tatt ferie fra seg selv, og alt roer seg. Du går gatelangs og smiler for deg selv, og kjenner at det sommer. Ikke ferie, ikke fest, bare ro og frihet. Et ellers kaotisk og travelt sted. Lillebjørn var trubaduren I bakgården. Han som ikke roper, men observerer, lytter og skriver låter som setter seg I hjertet. Helt av seg selv, uten å be om plass. Bysommer kom ut I 1985, men fortsatt like nær. For når sommeren faller over byen, da skjer det noe, noe magisk. Bysommer med Lillebjørn Nilsen.

Jeg fikk en bysommer med Lillebjørn Nilsen. Sangen vi skal få høre nå, den lukter ikke by. Den minner mer om ku, nyslått høy, kaffekjele på svartovn, og den lyden av sko med møkk under som tusler over fjøsgulvet i et liv hvor det ikke haste med noen ting. Det var Saft som lagde den. Et bergensband som midt på 70-tallet klarte å fange noe helt eget. En blanding av visesang, rock og ekte kjærlighet til det norske hverdagslivet. De spilte med varme, humor og en slags respekt for det jordnære, for bygda, for folket og for de små øyeblikkene. Akkurat her, i Fjøsvise, treffer de noe tidløst. Dette er ikke bare en sang om fjøset, det er en sang om nærhet, om rytmen i et liv som går i takt med dyra og dagene, og om å finne kjærligheten der du minst venter det. Nå skal vi føre Fjøsvise med Saft.

at kjærlighet kunne dukke opp på de mest uventa stedene, og at ingen skulle dømmes ut fra første inntrykk. Men for en helt annen generasjon startet dette allerede i 1964, da Roy Orbison slapp Oh Pretty Woman over hele verden med det ikoniske riffet og det enkle budskapet. To generasjoner, en sang, like ikonisk, samme suge i magen, uansett om det var på dansegulvet, foran radioen, i baksetet, eller foran TV-en med videokassett og popcorn i fanget. Roy Orbison, her den, Oh Pretty Woman.

Jeg fikk Roy Orbison med Pretty Woman. Svensk sommer. Og når vi snakker om svensk sommer, det umulig å ikke nevne Prips Blå og deres ikoniske reklamefilmer. På 90-tallet ble svensk skjærgård, sol og båtliv synonymt med Prips Blå. Alt I tonene av Thomas Ledins låt Blå, blå kjensler. En låt som fikk mange til å tro det var sommer hele året, selv om det kanskje bare var reklame. Her den, Blå, blå kjensler med Thomas Ledin.

Blå, blå känslor med Thomas Ledin. Neste låt ut forbinder jeg med bensin, skinnseter og slitte boots. The Corvette Song, eller egentlig The One I Loved Back Then, en klassisk George Jones-sang fra 1985, full av countryflirt og småfrekke glimt. Det handler om en bil, ja vel, en snasen 1963 Corvette Stingray. Den typen Corvette som får nakker til å vri seg og svetteperler til å renne. Men den gamle mannen på bensinstasjonen, han bryr seg ikke om lakken eller motoren. Det ikke bilen som vekker gode minner hos han. It's the brunette in your vet that turns me on. For det passasjeren som får hele bilen til å glise. Den snasende brunetten med solbriller i blikket, og blikket rett frem som kunne vært stjerne i sin egen film. Og vet du hva? Som brunette selv, jeg tar den. Hun kunne vært meg, og bilen den kunne godt vært Truls sin. The one I loved back then.

The One I Loved Back Then med George Jones. Noen artister synger om kjærlighet. Noen synger om sommer og føling I fjæra. Og så har du Øystein Sunde da. Han skriver om en dansk campingturist som punkterer på ei bru I Odda og ender opp med å starte en hel by med pølser, hermetikk, pils og publikum til Telemark Teater. Campingvogna ikke bare en låt. Det et trafikalt kollektivdikt. Der hele Norge står I kø, bak en Skoda med polsk tilhenger og flatt reservehjul. Så sto de der og klødde seg og lurte på hva gjør vi nå? Jo, de åpna dørene, deler ut mat og bygger samfunn. Sommerferie på norsk kaos, dugnad og samhold. Og la oss ikke glemme da Eric Clapton kom for sent til sin egen konsert, fordi han ble stående og se verdens beste gitarrist, etter Eric Claptons ord. Og... Dette var nordmannen som fikk sin egen spesialdesignende Martin-gitar, Øystein Sunde. Så her han, med et mesterverk I 80 km I timen. Hold deg fast, og ikke glem campinglatrinen.

Campingvogna med Øystein Sunde. Neste låt ikke bare en sang om året 1969. Det vel så mye en låt om en perfekt sommer. Den sommeren der alt klaffet. Forelskelsen, musikken, vennene, friheten. For Bryan Adams handlet det om akkurat dette. Han trapp sin første store forelskelse, startet band og levde ungdommens frihet. For deg kan det ha vært 1995, 2011, eller kanskje det skjer akkurat nå. Det handler ikke om årstall. Det handler om den sommeren du alltid vil tenke på som den sommeren. Her Bryan Adams med sangen som skrur på volumet på minnene, Summer of 69.

Bryan Adams der med Summer of 69. Noen sanger er som å åpne et gammelt penal. Du vet det lukter 90-tall, og du vet du kommer til å fnise litt. Neste sang ut er en ren satire. En frekk liten låt om guttegjengens samlede dømmekraft. Dårlig rådgivning og jakt på en dame som ser ut som en kinoplakat og holder munn som en munk. Du skårer mer på å være pen enn smart. Og en kom og se på meg dame som ikke trenger å si noe. Man burde sikkert riste på hodet av denne låta. I stedet synger man med høyt. For dette er hverken alvorlig ment eller spesielt romantisk. Det er et musikalnummer fra mannsrollens rareste epoke. Trang fødsel leverer, du ler, og noen ganger er jeg drømmedame også.

Drømmedame med trang fødsel der. Noen sanger treffer litt annerledes. Ikke fordi de roper høyest, eller danser hardest, men fordi de minner oss om at alt tar slutt. Også sommeren. Og kanskje er det greit, for det betyr jo bare at vi har noe å glede oss til igjen. Neste sommer. Om du har bada, dansa, krabba, kosa deg med god drikke i duggfriske glass, eller bare lagt deg rett ut med god samvittighet, så håper jeg du fant din sommerlåt her i dag. Jeg heter Annelene Audan. Du har nå hørt Annelenes sommerfavoritter. Min tekniker og ansvarlig redaktør er Henrik Nikolai Pedersen, og vi høres igjen med flere låter som smaker ferie. Og husk, det finnes alltid en ny neste sommer. Og her kommer det en ny neste sommer. Denne gangen er det med Chester og El Papi.

0: I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bindibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo har smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Trekk på lufta igjen, og jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, som halvveis ute i sendinga, så følg med videre nå. Vi starter opp med en gang, og vi starter med Rosé og Bruno Mars, og låta heter APT.

Ice MC var det her med It's a Rainy Day. Morgan Sulele og Onkel P sammen her med Dette er livet.

0: Morgan Sulele og Onkel P var det her med låta som heter Dette er livet.
1: Radio Modum.
0: Neste er Roxette med Joyride.

Miley Cyrus var det her med The End of the World. Nå skal vi ta en Little Queen her med A Kind of Magic. It's a kind of magic.

Emma Steinbakken og Synnebo var det her med Alle vil til himmelen. Andreplassen på lista befinner Alex Follensheim med låta Ordinary.

Alex Warren var det her med Ordinary. Førsteplassen gjenstår på lista, og der befinner Ari Bajargura seg med Falle og slå seg.

Masterboy var det her med Show Me Colors, og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen med en senere anledning. Avslutter med Sabrina Carpenter her med Please, Please, Please.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nødradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Der fikk vi Delillos med Neste sommer. Jeg har sittet og tenkt litt I det siste, og det jo da på hvor ble det av alle plateforretningene rundt omkring I landet. De jo stort sett borte, de fleste av dem. Tilbake på 80-tallet så husker jeg at vi var veldig mye på Oppland Platebar, eller Lykke Musikk I Drammen. Og vi var der nesten døgnet rundt og bladde I platebunkene. Vi burde nesten ha betalt husleie for å være der. Men vi hadde stor glede av det, og vi fikk lov til å plukke så mye plater. Vi ville jo stå og lytte på plater hele dagen, og jeg synes det passer seg nesten å sende en liten hilsen til Aril, som jobbet på Lykke Musikk den gangen, og Steinar og Tore. Fra Oppland Platebar, som ga meg muligheten til å bli kjent med veldig mye bra artister. Nå jo til og med platekompaniet borte fra Drammen, så det jo ikke noen mulighet igjen, holdt jeg på å si. Skal du bestille eller kjøpe musikk I dag, så må du nesten bestille på nettet, sånn har det blitt. Og det jo sånn at mye av musikken blir jo da lastet ned I dag og lagt på minnepenn og sånn, og jeg samler jo på musikk, men jeg må liksom ha det gamle, med at du har muligheten til å sitte der og vende og vri på LP-platene mens du lytter på dem og leser litt på teksten og sånn, det det som sjarmen. Vel, det en gammel manns oppfatning om hvordan det har blitt I dag når det gjelder plateshopper og sånne ting. Vi tar litt mer musikk, vi også lytter vi til Katrine and the Waves og Walking on Sunshine.

Der fikk vi Katrina and the Waves og Walking on Sunshine. Tenkte jeg skulle ta opp dette her med hundeposer. Det jo sånn at de bør vi ha med oss når vi ute og går tur med hunden. Plukke opp etter hunden din når den gjør fra seg. Jeg har sett at mange plukker opp møkka, som sagt. Og så kaster de fra seg posen på bakken av en eller annen merkelig årsak. Der bør den helst ikke ligge, så kast fra deg posen I søpla, det en kjempefordel, så holder vi det rent og fint rundt oss, vet du. Vi fortsetter med litt god musikk, Ronny sitter klar for å kjøre I gang Finn Kalvik og Sommerøya.

Ja, det var Vazelina Bilopphøggerstøy og Viggo Sandvik som lå på magen bak en sten. For noen år tilbake så var jeg på biltur sammen med min søster og hennes to barn, min niese og nevø. Og det ble som det pleier å bli. Det var en forferdelig krangel i baksettet, og de holdt ikke fred. Søsteren min ble mer og mer sint og sa klart ifra at nå må dere slutte, for jeg kjører bil, jeg må konsentrere meg, og så må dere være snille med hverandre. Men den krangelen den fortsatte bare i baksettet. Og det endte med at min søster ble ordentlig sint og sa klart ifra til de to som satt bak at hvis dere ikke slutter nå, så kommer jeg til å eksplodere. Da gikk det noen få sekunder, og så kom det da fra min niese. Da må onkel kjøre. Så det kan være en idé når man er ute og kjører bil og skal på en lengre tur med barn i baksettet og investere i en bærbar DVD-spiller. Det pleier som regel å roe det hele ned. Vi lytter til Chesney Hawks og The One and Only.

Det var flotte rytmer der fra Chesney Hawkes og The One and Only. Da skal jeg innom en artist som jeg hørte veldig mye på 80-tallet, og en låt som sikkert flere med meg kjenner veldig godt. Her Bryan Adams og Summer of '69.

Gode minner der med Bryan Adams og Summer of 69. Mange med meg husker sikkert den populære kjempegjesen, saftisen fra Drammensis, som jeg kan huske at vi spiste mye av på 80-tallet. Den var jo veldig populær da. Men dessverre, vi fikk en fryktelig eksplosjon i Drammen for noen år tilbake, en stygg sak, som gjorde at Drammensis stengte dørene og kjempegjesen forsvant. Men etter hva jeg har hørt, så den visst tilbake igjen. Det ligger en italiensk isbar på papirbredden på Strømsø i Drammen, og de hevder å ha forsket seg frem til den gode smaken fra den kjære kjempegjesen. Jeg har ikke smakt den selv, men det kan jo være en idé å ta en smaksprøve i løpet av sommeren. Her det I hvert fall Bjørn Schiffs, herligt, herligt, men farligt, farligt.

0: Det var Bjørn Skifstad med Herligt, herligt, men farligt, farligt. Det sommer, som sikkert de fleste har fått med seg. Det betyr også at flåtten tilbake for fullt. Og det finnes flere måter å beskytte hunden din mot flåttbitt på. Du kan bruke dråper som påføres i nakken til hunden. Vær klar over det at de dråpene her de ganske klissete saker, og du bør da bruke plasthandsker når du smører det på. Men effekten den dokumentert god. Men du kan også bruke et halsbånd til hunden din som heter Skalibor. Det er viktig å huske på at når du har tatt det på hunden, så må du ikke ta det av igjen før flåttsesongen over. Skalibor det har dokumentert langtvirkende effekt i opptil 5-6 måneder. Hunden kan gjerne bade med det halsbåndet på, men du bør da være klar over at effekten vil gradvis minske etter hvor mye som hunden bader. Og så lenge du har det halsbåndet på, så må du ikke vaske hunden din med hundesjampo, for da ødelegger du halsbåndet. Men det har kommet et nytt flåttmiddel på markedet nå. Det faktisk en tyggetablett som heter Bravecto. Den har leversmak, sånn at den lett for hunden å svelge. Og det gjør at hundens kroppsvæsker blir giftig for flåtten når den biter hunden. Og en tablett der, den virker i helt opp til 12 uker, og den helt ufarlig for hunden din. Men det bør også nevnes at hunden kan oppleve bivirkninger det første døgnet, sånn som for eksempel oppkast, diaré og litt sikling og sånn. Så ta kontakt med veterinæren din før du bruker noen av disse midlene. Og så det også viktig å påpeke at du ikke må bruke flåttmidler beregnet på hund på katter, fordi at de giftige for katten. Men du får også dråper og halsbåndet til katter. Disse da reseptbelagt, så det en god idé å ta kontakt med veterinær. Og så det også viktig å sjekke pelsen på kjæledyret ditt daglig. Og det er jo sånn at det jo apper heter det, jeg ikke så oppdatert det. Men i hvert fall, det apper for alt nå for tiden, så også for flått. Så du kan søke på flåtthjelpen i App Store eller Google Play. Appen gratis, og du kan legge inn hvor du finner flått og se hvor andre har funnet det. Og her får du også verdifull informasjon om flåtten. Det var mye informasjon på en gang, da tror jeg vi skal lytte til Cornelis Vresvik og så høre om hans brev fra kolonien.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen, stor barack med massa sängar, kan ni skicka mera pengar, för det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning, här är roligt.

Det var Van Morrison det, med en god gammel klassiker der, Brown Eyed Girl. Jeg ofte ute og kjører bil, trives godt på krattet og ute og kjøre, og det jeg legger merke til, det det at det flere og flere og flere som slurver med å bruke blinklys. Stadig så opplever jeg det, og det viktig å huske på at vi bruker blinklys, for de som ligger bak deg eller kommer deg i møte, de kan umulig klare å gjette seg til hvor du skal hen. Så det viktig å huske på at når vi ute i trafikken, så bruker vi blinklys, og så klarer vi da på den måten også å unngå at det skjer misforståelser og kanskje også en ulykke, bare fordi at vi ikke trykker på den bryteren. Så det viktig å huske på. Da tror jeg vi tar litt mer musikk. ABBA, Summer Night City.

Det var fantastiske diskorytmer det med ABBA og Summer Night City, så håper jeg det var mange som fikk svingt seg hjemme. Da går vi over til en gammel god klassiker, Beach Boys, og så lytter vi til Surfing USA.

Der fikk vi høre Beach Boys med Surfing USA. Ønsker du en hyggelig opplevelse for hele familien, så kan jo en tur med Krøderbanen være en god idé. Alle søndager nå, fra 26. juni til 28. august, så kan du og familien oppleve en avstressende togreise i tidsriktig miljø på Krøderbanen. Det veterantog med damplokomotiv og gamle teakvogner som trafikerer den 26 kilometer lange museumsjernbanen mellom Vikersund og Krøderen. Og disse turene de kjøres etter faste rutetider og åpne for alle. Og i tillegg så det også ulike temadager og spesialarrangementer i hele sommersesongen, så det kan være en artig ting å gjøre. Vi skal over til en kjær musiker fra Halden, nemlig Henning Kvitnes, og han skal ut og vekke sola.

Ja, der hørte vi Henning Kvitnes, og han hadde med seg Aslag Haugen og Jonas Fjell I tillegg når de skulle ut og vekke sola. Vi skal over til et band som jeg veldig glad I, Talking Heads, og de på Road to Nowhere.

Det var Talking Heads, The Road to Nowhere. Og hvis du skal på bilferie I år, så kan det være greit å oppdatere GPS-en før du drar hjemmefra. Sommertid slutt for I dag. Vi høres om ikke så alt for lenge igjen, og før vi slutter av, så skal vi spille en fantastisk låt med Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og da vil jeg passe på å takke Ronny Nymoen for at han tok seg av det tekniske I dag. Og Jan-Ivar Haugerud og Ronny Nymoen takker for at du hørte på. Så ønsker vi deg en riktig god sommer videre.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
5: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
6: Og ekte lokal sjel.
7: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Radio Modum.
8: Nå er det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie, og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for, som er et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som i og med at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum, den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det er Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det er Rockola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det heter Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her er et halvtimes program som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det er ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså, som heter Bare Country med Anders G. Andersen. Og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da er det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i julien også. Mens Radio Modum også tar litt ferie, så er det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien. Så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

Velkommen til programmet. Det en litt sommerlig utgave I dag. Det vil si at jeg prater litt mindre, og så hører du litt mer musikk. Og alle plattene jeg har med I dag, dem har jeg også brukt I løpet av det siste året. Vi startet med Colin Carter, All Night Long. Nå kommer Gledeskompaniet, og de har en sang som heter Hallo NSB. Og da skjønner vi at det var før det ble vi. Og deretter kommer Statler Brothers med en versjon av Green, Green Grass of Home. Og så Anne Nørsti om en sang om Mjøsas hvite svane. Men først altså, Hallo NSB.

around me.

bonde med muskelbil, en plate som Julespinn kom med i 2022, og det var år før det igjen at Staut ga ut Lett å være kødd, men køst å være kar. Jeg skal avslutte i dag med Dwight Yoakam, Fast as You, og jeg får lov å ønske deg velkommen tilbake om en uke, da jeg, Anders G. Andersen, igjen med en passe bunke med kontraplater.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

I dag startet jeg programmet med Country Snakes og låta Steel Guitar Rag. Jeg skal spille noen flere kontraplater. En liten halvtimes tid har jeg til disposisjon. Og det en sommerlig utgave, og da skal jeg ikke prate så fælt, men desto mer musikkspilling. Jeg skal fortsette med Trucker Girls, Life is a Highway, og deretter Alan Jackson, Pop at Top. Men her først altså, Trucker Girls, Life is a Highway.

skal ta med en liten ting. Forrige plata, Trucker Girls, det jenter som kjører lastebil. Og så hørte vi Alan Jackson poppe topp. Neste ut en dame som jo startet tidlig, eller i hvert fall for veldig mange år siden, Loretta Lynn, You Ain't a Woman Enough, og deretter Bobby Goldsboro med Honey. Men først altså, You Ain't a Woman Enough.

De to siste platene som du hørte nå, det var Tanya Tucker med Delta Down og Roseanne Cash med Tennessee Flat Top Box. Og før det igjen så var det altså Loretta Lynn og Bobby Goldsboro. En platte ligger igjen, det er Buck Owens, After the Dance. Og jeg skal få lov å takke for følge i dag. Ønsker deg velkommen tilbake om en uke. Da er det normal bare country-sending igjen. Ha det bra så lenge.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år i år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det er 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden i hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger i kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården er museumsbutikk og filmrom. Er du glad i å gå tur, er Åsfossen kunstig og målare Gutua populære ruter i nærheten av hagen. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst i friluftsskolen hele 9 dager i juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen i Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest i Eggedal, eller Skretsvik maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten i anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

Nå skal dere få høre om Eggdalen Mølle. Eggdalen Mølle er i dag et museum i Eggdal i Sigdal kommune. Den ligger ved Klemmafossen like nedenfor Eggdal sentrum. Sigdølingene vet å ta vare på sin historie. Ildsjeler i venneforeninga holder mølla i drift hver helg, hele sommeren. Mølla, bakkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller, reparerer og maler korn som mjølskyen står. Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det. Tømret blir drevet mot de tre sagbladene og deles i plank i en kaskade av sagflis og durende vann, som driver maskineriet. Så korn blir til mjøl og tømmerstokken blir plank.

Utveiten, som hadde etablert et privat museum i Egedal. Han testamenterte mølla og møllområdet på 20 dekar til Sigdal kommune i 1987. På området, som består av 10 hus, finner du Grimesaga, ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863, Basolstua, huset til Per Basol, bygdas rosemaler og et gammelt brygghus med murt bakerovn. Mølla ble restaurert i 1997 og var da Sigdal kommunes kulturminne i kulturminneåret. Den eies av Sigdal kommune mens møllas venner driver den, og den er i drift i helgene på sommeren. Mølla er turbindreva ved hjelp av vann og er den eneste vanndrevne mølla igjen i Norge. På stedet er det også satt opp flere andre bygninger som har stått andre steder i kommunen, blant annet en skolestue fra 1862, opprinnelig fra Grenskogen. En liten stue der rosemaleren Per Basol, som levde fra 1887 til 1972, fra Egedal bodde og arbeidet. Et stabbur som også var eid av rosemaleren Per Basol. Ei oppgangssag som opprinnelig sto ved elva Grima i Nedre Sigdal fra 1900-tallet. Et bryggerhus med bakerovn fra gården Øvre Koppseng i Egedal. Et kvernhus fra 1700-tallet, opprinnelig fra gården Nyhus i Egedal. Ei tjone hvor man både kunne tørke korn og røyke kjøtt. Gruppebestilling kan dere også bestille her. Demonstrasjon, sommerhalvåret, vannkraftens virkning, vår flinke møller, tar publikum med bekkekvern, mølle og oppgangssag på Egedal mølle. Her får man oppleve hvordan vannkrafta ble utnyttet til husholdning og industri. Varighet på det her er ca. 45-60 minutter. Vi kan tilby enkel servering i form av kaffe og Sigdalskling, pris kroner 50. For bestilling, ta kontakt på e-post sigdalmuseum@buskerudmuseet.no. Og telefon kan dere ringe 912 44 330. Telefonnummer er 912 44 330. Velkommen til Egedal Mølle.

0: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når de blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.

Fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene sikra med gjerder, slik at ingen skal falle ned i. For ungene er det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjernet opp til toppen er det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen er det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av Buskerud og Telemark. NB utsiktstårnet er stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så er det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit. Adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter ca. 1 km kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 km til Engersetra. NB. Dette er bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette er middels krevende fotur, som er på 5,5 km. Tar ca. 1,5 time. Sesong er fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen er en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen. Så her kan man få opp pulsen. Det er delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien er godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her er det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så er det ikke langt igjen. God tur!

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
4: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
5: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
6: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.

pengegaloppen i bluegrass innpakning. Det ble utgitt på et album i 2003 som heter Gull ifra grønne skoger. Og det var en samleplate hvor mange artister spilte Vidar Sandbeck-sanger. Pengegaloppen som Øystein Sunde framførte her, den ga Vidar Sandbeck ut i 1958. Velkommen til Norsktimen, som i dag er veldig konsentrert om Norsktoppen fra 2004. Jeg skal spille de aller fleste, eller jeg skal spille alle platene som ligger på førsteplass, og så har jeg med et par til. For noen av platene i dagens program, de ble liggende veldig lenge på førsteplass. Øystein Sunde og Pengegaloppen lå i en uke. Neste ut, det er Åsmund Åmli Band. Titlen på låta er Stum på vatten. Hvis ikke du vet hva det betyr, så kan vi jo høre på sangen først, så skal jeg fortelle deg det etterpå.

tung på vatten. Det betyr rett og slett brød og vann. Men det noe sånn der I parentes på denne sangen her, I tillegg til stum på vatten. Det der står kåt og galen. Så her har den gått, jeg tror det har gått litt unna der oppe I Åmli. Med denne gjengen som heter Åsmund Åmli Band. De lå 3 uker inne på Norsktoppens førsteplass. Hoppa inn der 21. februar I 2004. Norsktoppen, og også her Norsktimen, det går jo på at det skal være norske artister. Den platten som kommer nå, den jo med absolutt norske artister, men den helsvensk. Ja, litar på kjærligheten.

Jeg vil tro at Skandinavia satset litt på det svenske markedet i 2003. Da ga de ut et helt album på svensk, Tänd ett ljus för näst. Og fra det albumet så kommer altså låten Jeg litar på kärleken, som fikk en uke på første plass på norsktoppen i 2004. Ola Bremnes, han kom ut med en fantastisk fin låt også da i 2004, og den ble liggende på 11 uker på første plass. Media, din gutt.

Med i tida, din gutt, det egentlig, ikke egentlig, det en av sangene på albumet Livstegn, som Ola Bremnes slapp 9. februari 2004. Egentlig hans første soloplatte. Det var jo ute en del sammen med søsknene, med Lars og Kari. Men her den alene. Det var særdeles populært. 11 uker på første plass på norsktoppen, men 95 uker totalt lå han inne på lista. Knut Anders Sørum, han var med i Grand Prix han i 2004 med låta Hai.

Knut Anders Sørum, han representerte Norge han i den europeiske finalen i Melodi Grand Prix i 2004. Det ble ikke noen veldig suksess, det lov å si det. Han kom på siste plass og klarte å skrape ihop kun 3 poeng. Det er ikke sikkert resten av Europa synes det stor stas med de låtene som vi i Norge synes det stor stas med. Holmsve opptatt av noe helt annet, nemlig line dance.

Jeg tror denne line dance-bølgen som Holmsve sang om her, den pågår enda den rundt omkring på forskjellige steder. Holmsve klarte I hvert fall å holde på førsteplassen på norsktoppen I 6 uker med denne sangen som heter Line dance-bølgen går. De ble avløst av Veslemøy Solberg. Hun har en sang som ikke heter Keiserens nye klær, men Keiser med nye klær.

Keiser med nye klær, den det Veslemøy Solberg som har skrevet sammen med gubben, musikkprodusenten Sven Horvik. Og den holdt seg på norsktoppen, ja, en uke, så det var ikke sånn voldsomt lenge. Like lenge kom Henning Kvitnes til å ligge på første plass også, med denne na na na i himmelen inn. Og legg merke til at han har bra utsikt fra østsida av Oslofjorden over til vestsida.

Den lå to uker inne på norsktoppen. Det var litt sommerbasert på Klapp Klapp. Det det for all del på den som kommer nå også. Finn Kalvik, Å være barn en sommerdag.

Teksten i denne sangen, Å være barn en sommerdag, den er skrevet av André Bjerke, og det er Finn Kalvik selv som har satt melodi til den. Karin Wright er neste. Sangen er Deep Down.

0: Karin Wright, Deep Down. En historie om hvordan hun svirta ifra rock til country. Lå 4 uker på topp på norsktoppen. Erland Evjen, han hadde også en plate som lå 4 uker på førsteplass på norsktoppen i 2004. Og den heter rett og slett Fredag.
1: Det var nøyaktig.

0: Barfot, det var en trio med medlemmer hjemmehørende i Bergen og Stavanger. De eksisterte fra 2002 til 2006. De neste og siste to platene i dag, det er plater som ikke nådde førsteplass, men som lå forholdsvis lenge inne, og var på den øvre halvdelen, må si det. Her kommer Geir Arne Hansen med Vandringsmann.
1: Jeg har

Hansen var det med vandringsmann, eller en vandringsmann. Den siste platta I dag, det en nynorsk utgave av Olivarsangen «Jeg trodde englene fanns». Det Mia Gunnarsen og Olav Stedje. Og de lå 6 uker inne på norsktoppen med denne sangen. Jeg heter Anders G. Andersen tilbake med mer spennende plater jeg om en uke. Du kan jo veldig gjerne følge med da, Eve.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
7: og tante Martine,
6: med konkurranser,
7: helsinga
6: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Det mitt program dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en lang og god låt som kom ut i 1985 med de som kalte seg Forent Artister, altså kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen i Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet ikke minst Sigbjørn Hemstad skal prate om musikk og spille musikk ifra 1985. Musikk som 40 år gammel. Og Sigbjørn, vi kan jo starte med den der Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med i dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent Artister, Sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glitrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe som hadde hits det året, for eksempel av norske artister. Så, men her i Sammen for livet er vel nesten hele Norges eliten med og synger i denne låten.
0: Det er de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jeg hos tante onkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer av teksten, så vi husker godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra og sånne ting. Det er mange av strofen som har vært knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norgeseliten, Inge-Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodi, den kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel i startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på i 2 år. Altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh. Hanne Krogh hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg. Hun var med allerede i 1971 som ganske ung jente som sang da en Arne Bendiksen-låt. Og Elisabeth Andreasen, alt etter som hun ville si når hun er gift eller ikke, hun hadde jo vært med i Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge, så er jo det litt interessant i historisk perspektiv, da, for vi begynte jo ganske bra i 1960 med en fjerdeplass med Nora Brogstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland, som kom jo inn på en tredjeplass, men så utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som en sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen, Mil etter mil, og Finn Kalleviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilet når det gjaldt Grand Prix-sammenheng, fordi at vi fikk jo en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp. Så dette her med Rolf Løvland, det er jo et kapittel for seg. Han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp på selvtilliten, både at NRK og det norske folk at Bobby Sox klarte å ta hjem seieren i 85.
1: På en måte gjorde det, nå tror jeg. Jeg vet, Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet. Men så tror jeg dette med A-ha og Monroe, som fikk internasjonale suksesser, også hadde stor betydning. Så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritt der nede i Göteborg. Så la oss høre på den der, La det svinge.

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn er det vel den låten vi husker aller best, som vi også husker Take on Me med Hada og alle låtene som Monroe hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med i Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke ble så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel drøm. Og nå skal jeg være ærlig og innrømme at jeg ikke noe kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at han sitter og prater enn at han synger med en gammel drøm som var med i Grand Prix i 1985. Det ble liksom den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn var ganske tidlig i karrieren siden han var med i Grand Prix i 85. Han hadde vist det på seg veldig mange år.
1: Nei, det tror jeg er riktig, at det var tidlig i karrieren til Bjørn Eidsvåg, som for øvrig kommer fra Sauda, og er 71 år gammel. Han fikk jo en meget god norsk karriere i hvert fall, med, og ingen har vel unngått å høre Eg ser, for eksempel. Så han var jo rockeprest, han var jo utdannet teolog da. Broren var baker og gjorde det veldig bra i bakeribransjen. Og de hadde nok skuespillertalent, og han ble jo mer, jeg vet ikke hvor mye han har operert som prest, men det er vel mer som sanger han har operert.
0: Jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før han ble stor artist, og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det med prestegjerningen før musikkarrieren? Det har ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han er i hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han er 71 år, han var altså i 30-årene når denne her låten her kom, da, så han er vel en elsket... norsk visesanger. Han han kom jo fra en bygd av Sauda, det er ikke så store steder, vi har jo andre artister, kan godt hende han påvirke litt sånn Vestlandsbanden, at den var ikke forbilder, men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet.
0: Og musikalt så setter en Bjørn Eidsvåg litt i samme bås som en Sigvart Aksland, litt samme stilen og preget.
1: Ja, det kan jeg være enig i. Uten at jeg er noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykke med Bjørn Eidsvåg i, hva heter det, Jesus lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han er jo flink kar, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans sanger, men han er en stor personlighet, så da får vi høre ikke Eg ser, men Gammal drøm.

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med i Grand Prix i 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listen han kom, men han vant i hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den er lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil. Eller Vågan, han kom med en soloplate først i 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda en soloplate i 85 som het En herre med bart. Og jeg lurer litt på det, Sigbjørn, hva som var grunnen til at en Eldar valgte å gi ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde i Vasselina. Først ut, tror hun hadde mer enn nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida at han fikk et overskudd av dette her og lot de låtene komme ut på eget som soloartist da.
0: Det ble nesten luksusproblem for han da.
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen, hvis ni Vestjas var på Alf Prøysen, hvis ni ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den godeste Eldar, men han likte jo veldig godt dette her, å lage, her har du en gammel storhit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest, Og lagde veldig gode norske oversettelser, Bigamist i kveld.
0: Glad du tok den, for det er min favoritt fra soloplaten av Eldar.
1: Ja, og det er jo en grei låt. Jeg får lov til å tilføye det at jeg har et spesielt forhold til Be My Guest i kveld, da, for eller Be My Guest, fordi at Stein-Erik Hagen og jeg, når vi lagde Hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi den her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, og vi hadde Sven Ingvars til å spille Og hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivars som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven-Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det er vel de to fineste nordiske stemmene.
0: Og der på NRK P2, for noen som ikke har hørt oss før, som ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet i NRK.
1: Ja, det er på NRK P2. Jeg tror vi hadde den 5-6 år ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Steinøy har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så er det skikkelig proffmannen sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fartstid inne i radio.
1: Ja, det har jeg. Og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, og skulle jo spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt vedkommende, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på Viddeheim, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist i kveld da, det er jo en sang som handler om det å liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det er jo typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slikt uttrykk, store i det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og kommer hjem til jul og videre, og her slår det virkelig til med den her låten om Bigamist i kveld.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neraasen spiller musikk fra 1985. Man prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første plata som kom med CD-format. Jeg har hørt det en gang i tiden, om det stemmer, det er jeg litt usikker på, men det var på den tiden da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier det ikke mest kjente låtene, så nå er kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok det mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som er, du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den er jo, synes jeg, virkelig en beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svenske, Jan Johansson, som har laget en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Everly Brothers in Minds når han skrev denne låten. Og Everly Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain for eksempel, og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Everly Brothers. Denne her, de var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres, Everly Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, Nana Mouskouri, for dere som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio i går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den jeg hører på bilen.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox, det hender jeg selv.

0: Høre den godeste Madonna, hun var vel bare forholdsvis tidlig karriere å si. Da husker noe av det første jeg gjorde på Who's That Girl. Men husker ikke nøyaktig årstallet, men folk sier jeg var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, jeg er født i 1958, så var jo snart 30 år gammel da, i 1985. Hun er jo fra Michigan i USA og er faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Det overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke, uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det er jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun hadde jo et vidt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel et litt rockete liv, kan man si. Liksom, hun ville gjerne være utfordrende både i klesdrakter og utspill.
0: Men selv om jeg har levd hardt, så har jeg holdt seg godt, sånn kroppsmessig, utseendemessig og sånn.
1: Jeg er enig i det. Jeg tror kanskje at hun virker som om hun levde hardt, men i virkeligheten så visste hun hva hun gjorde i karrieren. Dette var en del for å fremme karrieren.
0: Kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg?
1: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner, ja, og nærmest kysset hverandre på scenen.
0: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok. Det, jeg kan nok ha hørt om det.
1: Ja, så, men jeg synes det var i og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare neie til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en veldig stor artist. Skal vi høre på The Gambler?
0: Ja, The Gambler, ja, det er en fremmed låt for meg. Du kan si hva han kommer fra. Han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om.
1: Nei, det er filmmusikken til Vision Quest jeg har funnet frem til, så det er jo det er en ære det å få liksom hovedmelodien i en film. Det ligger jo ofte filmmusikk eller musikk bak i alle filmer, men denne her ble stor, og Madonna fikk altså lov til å spille det Gambler.

0: Det var Madonna og låta Gambler, eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix-musikk at Sigbjørn er gjemt at en norsk Grand Prix-låt til slutt. Denne tror jeg kom på andreplass i den norske finalen, hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye i media søkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen i Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det er noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte, i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt som er mye jobb med da, så jeg har jo hørt henne ute. Jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt, det Anita Skorgan drev med, ble liksom litt dit borte. Hun er på en måte litt Hanne Krog for meg. Altså,
0: ja, men Karma ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andreplass i norske finalen, og mange mente at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle være venn i.
1: Ja, riktig. Jeg husker den der Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best med.
0: Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Musikk.

0: Ja, Sigbjørn Hemstad, nå har vi kommet frem til siste låten i dag, og det er den lengste låten vi har hatt noen gang, tror jeg, nemlig We Are The World med hele USAs artistelite, USA for Africa. Jeg regner med du husker godt den, du også.
1: Ja, når det er folk som Michael Jackson og Stevie Wonder og Bruce Springsteen som er med, så ble solgt i over 20 millioner eksemplarer, så er det vanskelig å unngå den.
0: Jeg husker vi hadde LP'en på Radio 3 og jobbet der. Det var flere gode låter på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo den satte standarden for hele 1985. Så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke mest de låtene jeg likte best. Jeg er kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertanke og masse god musikk fra Bobby Sox, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bitt felt i dag, Thomas.
0: Ja, vi har vært i det du sier, 60-70-tallet, der kan du sikkert få lov til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt i et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det er jo litt artig at det er med min musikkbakgrunn, kan for å si da, blande meg borti noe som jeg ikke drev med så mye. Vi hadde jo disse her, hvilke tider, hvilke låter og sånn, men det var jo mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men og her var, nå i dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Det har vi vært i, men da høres jo at de er litt ute i desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke i desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du ha en fin førårstid, Sigbjørn, takk for at du bidro i dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her, og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her er USA for Africa, We Are The World.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 km fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien brakker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykksstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
3: Jeg tenker ingenting.
2: Hvorfor skinne var det så? Da. Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
4: Nei, du, det blir veldig personlig.
5: Det må ha vært så mye å gjøre. Og han var jo helt ute der.
6: Var det en nedforsbakken?
5: Nedforsbakken og en høyre.
7: Var han også der i?
5: Ja.
7: Du var ikke bare... Men jeg tror ikke jeg
2: var bra. Det er jævligste svingene.
6: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. De italienske Alperna.
2: Var det som skjedde, Kjersin?
8: Og de som ligger på venstre side, de skal ha... De må begynne å tenke med en gang, for de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge med på speilet. Men å prøve å holde en viss avstand, være nøye med den, så alle må passe litt på hverandre. Så må du passe på den bak.
9: Carl Georg, Leif, Steinar, Øystein, Ivar, Conny, Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto, Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Blir med du også på din favorittradiostasjon. God tur!
2: Bilde for livet, dette her.
10: Absolutt, absolutt.
9: Da ønsker vi velkommen til del 5 i vår serie om blues og countrytur på Harley-Davidson i sydstatene. Vi har kommet et stykke opp i Mississippi Delta, og det vil si at vi har forlatt Vicksburg for lengst og ankommer Indianola. Og der er det et meget kjent museum, B.B. King Museum. Vi er jo, som vi tidligere har nevnt, 17 bikere. Nei, forresten, vi er 18, for jeg må ikke glemme sjefsbikeren som er med, godeste Jon Jevnaker, som alltid ligger i tet og leder oss, og 19 eksosryper og 1 følgebil, der vår guiden Kjell-Erik Larsen er med. Vi skal selvfølgelig besøke B.B. King Museum. Men aller først så må vi høre litt mer på B.B. King, og det kuttet her vi skal høre, det heter Every Day I Have the Blues, og det er live. Og B.B. King har gitt ut utrolig mange CD-er. Han er født 16. september i 1925 i Indianola, da i Mississippi. Han er sanger, og han slapp ut sin første plate i 1949, som sikkert var en såkalt steinkake 78-plate. Han heter egentlig Riley B. King, og han var sønn av en husmann, så han levde ikke opp akkurat i de under fete livsvilkår. Kom til Memphis i 1946, og... hans fetter er Bukka White, og han jobbet også som sjåfør på traktor, godeste B.B. King. Vi kommer tilbake til dette når vi inn på museumen, og Every Day I Have the Blues.

0: Det var ikke at jeg skulle spørre om Jon, hva sa det her biker?
1: Det har blitt det nå, vet du. Nå har jo gått opp fra Ludvig til å bli biker her. Så nå begynner jeg at det blir bra. Det er sånne småting, det er godt. Tøff skinnjakke og huva og skjerf i halsen med halet på. Ja, gud, dette er... Tar her. Har ikke barbert deg, eller se? Nei, nå blir du tøff, gutten. Nå vet du hvordan miljøet er. Kan du fortelle rett fra levra hvordan du har det?
0: Men jeg mangler jo litt kjøreerfaring, da, det gjør jeg. Hvor mye, mange bil må du kjøre i år for å bli en biker, eller for å være en biker?
1: Nei, det er ikke mye å kjøre for å bli biker, men snitten i Norge er på ca. 4000 kilometer, tror jeg, så du bør nok kjøre litt mer. Du får jo 4000 her da, når du er ferdig, så har du over 4000 kilometer, da, så da er du en gjennomsnittlig biker for i 2010 i hvert fall.
0: Det er ikke verst det på tre uker, litt under tre uker.
1: Nei, det må være bra det, for de fleste kjører snitt 4000 kilometer, 4000-5000 kilometer hjemme på stadsongen. Her har du, kjører du det på tre uker.
0: Hva skal vi kalle de som sitter bakpå og ikke kjører? Er de slags bikere de også?
1: I USA så kaller de det bitch. The driving bitch, da sitter du bakpå.

0: Jag mår nydlig. Mycket bra.
1: Egentlig så gleder jeg meg til å komme til Clarksdale, som et veldig viktig sted for bluesfolk og bluesinteresserte. Og der ligger jo selveste Crossroads, der hvor den store bluesmannen Robert Johnson gjorde en deal med djevelen. Han ga djevelen sin sjel for å bli en fantastisk gitarrist og bluesmann, og det ble han jo, fordi... Så sier alle som spiller blues har gjort siden før krigen frem til i dag har spilt Robert Johnsons melodier eller sanger. Der også et museum som Muddy Waters museum, og Muddy Waters var jo også en veldig stor bluesmann etter Robert Johnson. Og Muddy Waters, han har jo et litt spesielt navn. Muddy Waters betyr rett og slett sølevann. Og Muddy Waters, han har også påvirket svært mange. Og vi kan nevne The Rolling Stones, John Winter, Stevie Ray Vaughan for eksempel, Mike Bromfield, Paul Butterfield. Han var født i 1915 og døde i 1941. Men grunnen til at undertegnet ikke var der, skal jeg være ærlig å si, at jeg på B.B. King Museum så glemte jeg igjen opptaksutstyret mitt, og da var det flere som svingte seg, blant annet Jon Jevnaker, vår road manager, og sa at vi skal føre deg tilbake til B.B. King Museum og få tak i opptakeren. Det skjedde, og der lå opptakeren. Hipp hurra for det. Og derfor gikk jeg glipp av Clarksdale, men resten av gjengen de fikk jo oppleve med The Waters Museum. Og bra er det. Men musikken spilles uansett.

0: bikere og ni eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favoritt radiostasjon. God tur! Bilde for livet dette her.
1: Absolutt, absolutt.
0: Velkommen til del 6 i vår serie om blues og countrytur på Harley Davidson i sørstaten i USA. Vi har, vi er da ute og farter selvfølgelig, og vi har vært på museum, B.B. King museum, og da skal vi på et annet museum. Mange av bluesen store er borte, mye av bluesen er på museum, det bare å innrømme, men det selvfølgelig positive elementer i dette, fordi det med å bringe bluesen som musikkform videre. Vi har vært på B.B. Kings museum, og nå det Highway 61 museum, og ja, vi har vært også på Muddy Waters museum, der fikk ikke jeg vært dessverre. Men der var det mange andre som var, heldigvis. Men nå det Highway 61 Museum. Og der var en lokal størrelse som underholdt med gitarspill. Og vi hadde også vår egen Kjell Erik Larsen som var med litt grann. Og så får vi også høre hva lederen av Highway 61 Blues Museum mener om bluesen på dette stedet, ikke minst. Og det var vel ikke bare positivt.

Amen.

Vel, Liland ga vel ikke det aller beste inntrykk. Så ut som en nesten forlatt, nedslitt gammel by, men det har vært virkelig swinging town en gang, Liland. For vi skal ikke lenger tilbake enn til skiftet av århundre. Da var Liland et, eller hadde rykte da, som et sted hvor man kunne spille penger om penger, og hvor du fikk drikke det du ville, og det var et natteliv som trakk til seg mange mennesker rundt omkring i Delta. Sånn var det altså. Nå skal vi samles for bildet, husker jeg. Og så skal vi dra videre, for turen går nå til ut på Highway 49. Skal vi altså til til Memphis. Og i Memphis der skal vi besøke Zen Studio blant annet, og Stax Studio, studio for de legendariske soul-innspillingene. Og vi kan nevne navn som Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins og så videre. Dette kommer vi tilbake til. Men hva slags musikk synes dere vi skulle spille nå? Det må være et eller annet fra Delta.

0: Ja, før dette her så hørte vi også When the Sun Goes Down med selveste Memphis Slim. Og nå, aller sist, så hørte vi Louisiana Red, I Come From Louisiana. Og det ganske logisk, ja. Men Louisiana Red, altså denne scenen spilt inn på Duke Joint, hva kaller de det? Duke Joint Studio i, på Notodden, faktisk. Da vi snart i ferd med å avslutte del 6 i vårt program. Og du vet at det amerikanske folk et farende folk. Og du treffer Gud og hver mann på veien. Vi traff et par religiøse kristne som hadde en kiste på hjul etter sin motorsykkel av alt. Oppi der var det masse bibler og Bibelene var gratis. Jeg tok meg en og fikk denne herremannen til å lese opp et skriftsted før han dro videre. Jan Christian, takk for at du var med i denne delen, nummer 6, og husk at det god plass også i del 7. Ha det bra så lenge.
1: When they brought them, they said before the council and the high priest asked them, Did we not strictly command you not to teach in this name? And he said, to teach in his name, and you have filled Jerusalem with your doctrine, and this man's blood is upon us.
2: Okay, thank you. have a nice trip.
1: You too.
2: Yeah.
1: Nice meeting you.
2: Yeah, same. Okay.
3: Was it raining in Florida?
2: No, it was nice weather.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

kom og følg meg til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher, etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrukjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedrifta utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum, og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nyt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Paulo på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 stod selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I årene omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Tavlov døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann, fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35% og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål, brukes og i panserstål og som mynt og smykkemetall og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen «I oss» av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt i randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
5: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter,
6: og gjør reisen mulig.
7: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. I dag begynner vi med Wanda Jackson og en låt som heter Missing You.

Det var gruppa The Beatles. Vi hørte der med The Ballad of John and Yoko. Da skal vi slippe til artisten Tommy Rowe og låten Sweet Pea.

Det var Hepstars vi hørte der med låten Mot okjent land. Da skal vi ha en låt med The Rolling Stones, og den heter Round and Around.

Det var Lillebjørn Nilsen vi hørte der med Tusen søte damer. Da skal vi over til gruppa The Bee Gees og låten I've Got to Get a Message to You.

Det var gruppa Kontrast. Vi hørte der med låten Sol og Sommer. David Dudley skal vi høre på nå med låten Me and Ole Seabee.

The Loving Spoonful hørte vi der med Summer in the City. Da skal vi ha en norsk artist, Ottar Johansen, Big Hand er vel også mest kjent, Ottar Big Hand Johansen, med Swinging Doors Again.

0: Det var artisten Frøya vi hørte der, med låten «Etter våren kom en sommer». Da skal vi fortsette med Donna Summer og låten «The Woman in Me». Og siste plate i dette programmet blir 1910 Fruit Gum Company med Simon Says. Og med den så takker Johan Bergan for følge.
1: I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'll follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: helsinger
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til et timesprogram med portrett om Furuluds. Ann-Kristin Halleland sitter her i studio og skal spille en del plater som Furuluds har gitt ut gjennom sin tid, og gi dere også litt informasjon om bandet fra begynnelsen til slutt. Henrik Nikolai Pedersen er min tekniker.

Begynnelsen den starta i 1962. Ivar Furulund, og han starta opp Furulunds som duo sammen med en barndomskamerat allerede i 14-15 års alderen. Etter hvert kom det flere til, og i 1962 blei Furulunds et fulltallig danseband. Siden den gang har det vært innom over 20 medlemmer i det populære bandet. Jeg skal begynne musikalsk med første CD-en dem ga ut, og det er Fra morgen til kveld, og der skal vi høre Tidlig opp, sent i seng.

Vi startet opp med tidlig opp og sent I seng. Alle de som har vært med og spilt I Furulunds gjennom 45 år, de ble invitert til jubileet, og de aller fleste kom, foruten Ivar selv, med en fartstid I Furulunds på 47 år. Vi fortsetter med nattens regn.

Det var nattens regn. Foruten Ivar Furulund, som har vært med i 47 år og spilt trekspill, så har vi da også Hans Olav Horten. Han har vært med lengst av de etter han, med sine 33 år på tromstolen og som sjåfør de siste årene. Deretter kommer Bjørn Westrum med sine 27 år som bassist og lydmann. Jørn Brusvenn på gitar, saksofon, og han er også sjåfør, og han har også vært med i 17 år. Vokalist og låtskriver Rune Engen, han har synget med sin klare røst i 14 år, og Roger Nysvenn, som spiller keyboard, synger og er låtskriver, har vært med Furulunds i 11 år. Vi fortsetter med Det er bare himmelen.

Det er bare himmelen, hørte vi her. De platedebuterte I 1994 med albumet Fyr og Flamme. I 2003 så signerte de platekontrakt med Tylden og Co. Og albumet Fra morgen til kveld ble utgitt samme år. I 2006 gikk de studio igjen for å spille inn og oppfølgeren albumet Fly min engel. I 2007 ble albumet Jubileum utgitt I anledning orkestrets 45-årsjubileum. På nyåret 2010 kom albumet Ekte Diamant, og 1. november I 2011 spilte de sin siste spillejobb noensinne. Savner deg neste melodi.

Det var Savner deg fra CD-en fra morgen til kveld. Og nå skal vi gå over til neste CD, vi som de har kommet ut med, og der skal vi høre et par tre låter fra Fly min engel. Men som et av de eldste dansebandene i Norge, så har det blitt mange flotte opplevelser for det populære bandet. Vi tar bare et lite tilbakeblikk, og i det hele tatt få spille for et publikum som det Furulunds har hatt, er vel en opplevelse som mange kan misunne oss. Vi har hatt en flott plateselskap til NOKO som så sin interesse i å samarbeide med oss. I det hele tatt er det å skrive låter samt få gitt det ut er også en fin opplevelse i seg selv. Vi går over til Livets Melodi.

Det var livets melodi som vi hørte her. Andre ting er årets dansebanemelodi, både direkte overført på radio i 1998 og TV-overført i 2001. Det er en stor opplevelse å ha med seg, forteller gutta i Furuluns. Vi fortsetter med Old Caroline.

og Caroline var det. Helheten I å drive et seriøst band som Furuluns vel egentlig drivkraften I seg selv. Det mange oppgaver som skal gjøres utenom å stå på scenen også, som har drivet oss mot det vi har oppnådd. Etter så mange år på veien det blitt knyttet sterkt vennskap mellom bandmedlemmene, og det dette guttene kommer til å savne aller mest. De sangene vi har hørt nå hittil, det Rune Engen som har synger, men nå skal vi høre en sang som Roger Nysven synger. Vi må ta farvel nå.

Det var Vi må ta farvel nå, og den ble synget av Roger Nysven. Da skal vi gå over til å høre litt fra CD-en Jubileum. Og vi har jo da drivet i Furulund sammen og vært enige om det aller meste, sier guttene. Bussen har vært vårt framkomstmiddel, men også en plass der vi har plukket ut låter på kommende CD-utgivelser, og den har vært et møterom for oss. Vi fortsetter med «Jeg reiser hjem».

Jeg reiser hjem, var det de hørte nå. Gutta forteller videre at de jo en gjeng som kjenner hverandre ut og inn. Og når de nevner kompiskap, så vel det, det de kommer til å savne aller mest ved ikke å reise rundt på spilling lenger. Vi får jo ikke møtes så ofte, sier gutta. Og vi hører nå, du fikk innpass i mitt hjerte.

Du fikk innpass i mitt hjerte. Forårsaket mye, men også opplevd mye. Det alle vet at det å reise rundt i hele landet for å spille ikke noe familievennlig jobb eller hobby. For Furulunds har dette vært en hobby. Alle medlemmene har jobber ved siden av, og da blir det ikke mye tid til familie og venner. Vi går videre med elske, tilgi og glemme.

elske, tilgi og glemme. Selv om medlemmene ikke har hatt så veldig mye tid til venner og familie, så, men når det sagt, så det vel ingen som har en så fin hobby som akkurat dansebandene. De får oppleve mange fine turer i landet vårt, treffe mange trivelige mennesker, og ikke minst det å få spille for danseglade mennesker som elsker å danse. Vi fortsetter med tro hva du vil, og det er jo da også en det er Furulund som har den sangen, men Kon-Tiki har også spilt inn den på nytt. Thank you.

Du kan tro hva du vil. Selv om bandet Furulunds nå legger inn årene, vil vi likevel få se flere av gutta operere innenfor andre musikkområder. Roger Nysveen og Rune Engen, de kommer til å fortsette sitt kontike samarbeid og vil satse på en stilart som ikke ligger så alt for langt unna Furulunds. Undertegnede var så heldig å få lov til å ha et langt telefonintervju med Rune Engen rett etter påske, og han kunne da fortelle veldig mye om sin tid da i Furulunds og også nå samarbeidet med Roger Nysveen. Vi forlater da CD-en Jubileum og går over til CD-en Ekte Diamant, og vi skal nå høre Vil leve livet.

Der hørte vi «Vil leve livet». Da det bestemt at Furulund legger opp. Tromslager Hans Olav Horten og gitarist og saksofonist Jørn Brunsven har bestemt seg for å slutte å spille. Bassist og lydmann Bjørn Westrum også i de tanker. De gjenværende Roger Nysven og Rune Engen syns da at det blir en tung oppgave å bære Furulunds videre. Det å øve inn tre nye medlemmer samt å få tak i en ny sjåfør og så videre ingen lett oppgave. Ikke bare at Furulunds mistet tre dyktige musikere, men de mister tross alt sine nærmeste venner på scenen. Engen og Nysven fortsetter foreløpig som duo. Vi fortsetter med Ta min hånd.

Ta min hånd, hørte vi der. Furulunds vil først få takke sitt kjære publikum, sin kjære fans og arrangør, Grete Skutøholm og Elin Jorunn Rishaug i Furulunds fanklubb. En stor takk til Tylden og Co. som tok oss inn i varmen og hadde tro på at vi hadde holdt oss med. Morten Nyhus, som var vår produsent de siste årene, du har betydd veldig mye for oss, sier gutta i Furulunds. De vil også takke alle tidsskrifter, TV og radiostasjoner som har vært positive til musikken deres, skrevet og fulgt med på det Furulunds har holdt på med i alle år. Helt til slutt en stor takk til Erik Forfod i NRK. Dette her er da skrevet 9. november i 2011. Vi skal høre Vår egen kjærlighet.

Vår egen kjærlighet hørte vi der. Så da er det altså etter 50 år langs landeveien, så hadde da dansebandet Furulunds bestemt seg for å legge ned orkestervirksomheten. Og i den forbindelse så ga de da ut en pressemelding, og som det står der, så står det: lørdag 12. november i 2011 er det klart for siste dansen med Furulunds. Bandet legger nå opp, og den siste spilljobben er på Rica Hamar Hotel den kvelden, altså den 12. november. Min kjærlighet til deg.

Det var da min kjærlighet til deg. Ja, dette her programmet jo da over nå, og portrettet om Furulunds jo da et portrett som jeg har fått lov til å lage her på Radio Modum. Og de har jo da vært en av mine, og også en av mine favorittband. Jeg har plukket opp en del informasjon om dem, og fikk jo da også litt informasjon av Rune Engen når jeg hadde han på telefon her på radioen. Og jeg håper det at dere har trivdes sammen med meg og liker den musikken jeg har plukket ut. Og Henrik Nikolai Pedersen har jo vært min tekniker, og jeg takker han fordi at jeg har fått lov til å lage dette programmet. Ann-Kristin Halleland har jo sittet her og fortalt litt om Furulunds, om tida der og om guttene som har gått over til Kon-Tiki. Introen til programmet her, det var jo da Fest på Folkets Hus, og det var fra CD-en Fly min engel. Så vi avslutter med Fest på Folkets Hus, og da skal dere få høre hele sangen. Takk for meg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon, og pizzabakeren fikk

0: Riktig god lørdagskveld. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal slå følge med deg i tre hele timer med konkurranser,
1: halsinger
0: og ønskeplater. Og du kan allerede nå begynne å sende inn din hilsen med ønskeplate, og det kan du gjøre fram til 00:30 i kveld og natt.
1: Ja, det
0: kan. Og Martine, vi må jo først opplyse nummeret inn hit til studio, som 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, eller du kan gå inn på Facebook-sida våres, og den heter Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direktemelding der.
1: Det kan du, og vi har også en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, og det jo også sånn i kveld og natt at du har da mulighet for å sende inn disse hilsener med ønskeplater, for vi har fullt med to parader i kveld og natt.
1: Det har vi.
0: Ja, og hvem det som får i de respektive timene?
1: Da det først Kim André Gundersen fra Våler i Soler som får, og så det Hilde Veronica Hansen fra Sagnestuen som får en to på rad. Og til slutt så det Ted Eggen fra Bosberg på Bynasse i Trondheim.
0: Ja, og vi skal også ha en konkurranse i løpet av disse tre timene, og der det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd. I tillegg så har vi en hovedtrekning, og den foregår rett før klokka ett. Og det blant absolutt alle som sender inn hilsener og ønskeflater, konkurransesvar og så videre. Og det da på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og gavekortet, ja, det kan brukes over hele landet. Og så skal vi ha en hovedtrekning den 5. september, og da snakker vi om et helsesystem ifra Vive Home, og da får du med en smartklokke eller et armbånd. Du får med et nettbrett, og du får også med et årsabonnement til en verdi av 8000 kroner. Du kan lese mer om dette inne på vivehome.no. Så da har man gode muligheter for å vinne og finne, og da det jo viktig, og vi terper på det, for det utrolig viktig. Ja, husk det, og skriv det bak øret. Husk å sette på navn og adresse. Og så lønner det seg å følge med ved radioen, Martine, for plutselig kan du få en sånn vinne og finne, og når vi sier det, så det jo sånn at da du med i begge hovedtrekningene, og jo flere ganger du skriver «Jeg vil vinne og finne», så det sånn at da får du en ekstra sånn liten lapp nede i denne hatten vi har stående bortpå her, vet du, og da det større sjanse for å vinne og finne, ja, både i kveld og den 5. september, så har vi sagt det også.
1: Det har vi, vet du.
0: Ja, så da lønner det seg å følge med ved radioen, og følg godt med, for det kan plutselig komme, og da har du så og så mange minutter på deg til å skrive det, og du kan skrive så mange ganger du vil, og jo flere lapper får du i denne hatten da, vet du.
1: Ja.
0: Det veldig, veldig viktig å huske på. Så ikke gå fra radioen.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
0: Nei, for da må du bare følge med, vet du. For vinnersjansene, de øker fra gang til gang, og du har gode muligheter nå fram mot den 5. september, og du har også gode muligheter til å vinne og finne i kveld og natt.
1: Ja.
0: Da, Martine, skal vi starte med Cliff Richard and the Shadows, Living Doll.

0: Fritzhead and the Shadows, The Living Doll, en god gammel klassiker. Og vet du hva, Martine?
1: Nei.
0: Ja, I dag skal jeg få lov til å lese to på raden, så jeg blar opp på side 1 her, vet du. Og her står det at den første to på raden ifra Kim André Gunnarsen. Han vil hilse til alle venner og kjente, og ønsker seg to melodier med ABBA. Aller først skal vi få en sånn Grand Prix-klassiker, vet du. Ring, ring, bare slå en signal. Og så skal vi høre låta som av nyere dato, Don't Shut Me Down.

Kim André Gundersen som fikk kveldens aller første to på rad. Og det var en to på rad med ABBA. Aller først fikk vi Ring Ring. Bare slå en signal etterfølgt av låta Don't Shut Me.

0: Ring og sjelen av en venn. Ja, Martine, det vel noen som begynner å bli litt konkurransehungrige nå da, vet du.
1: Det får vi nå tro at det.
0: Ja, om få minutter starter vi kveldens og nattas konkurranse, så finn fram penn og...

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
4: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
5: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da er det klart for kveldens og nattas konkurranse. Og Martine, alle er jo stort sett glad i Vips, i hvert fall vi som er litt moderne.
1: Ja.
0: Ja, og vi lurer på, når var det Vips ble lansert? Vet du, denne tjenesten hvor du kunne gjøre vennebetalinger og overføre penger, og nå i senere tid også kunne tappe med mobilen.
1: Ja.
0: Ja. Vi lurer på når den ble lansert for aller første gang og ble introdusert til det norske folk.
1: Og da lurer vi på et årstall.
0: Ja, det gjør vi. Og selvfølgelig en dato hvis du også har det da. Og da kan man sende et svar til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Snappradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte med Vindie.
0: Ja, når ble altså Vips lansert? Ja, du svarer altså innen klokka er 00.50, og her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med 2 stykk millionflakslodd. Ikke glem at du også er med i hovedtrekninga, sånn rett før klokka 1, av et gavekort som er gitt til oss av pizzabakeren Vike på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet, så husk å sette på
1: navn og adresse.
0: Og du må heller ikke glemme at du er med i hovedtrekninga den 5. september, sånn rett før klokka 1 på natta, for da skal vi trekke blant alle sammen som har vært med fra 10. juli og helt fram til 5. september, og da snakker vi om et helsesystem til en verdi av hele 8000 kroner. Det er et digitalt helsesystem, og det er jo også sånn da at du får med ett års abonnement hos Christian fra Vimeholm, som skal fortelle hva premien går ut på og hva man får med i pakka.
2: Ja, du, i pakken så følger det med en Vimeholm-klokke eller armbånd, det velger jo vinneren selv. Det følger med en skjerm, 8-9-tommers Lenovo-skjerm, og en vekstativ og bordstativ, begge delene, en blodtrykksmåler og en temperaturmåler, alt av veldig god høy kvalitet. I tillegg så er det en supportsystem 24/7 av systemet. Skulle noe gå galt med systemet, så er det en support 24/7, og det vil også være inkludert tilgang til Telemed, hvor de kan bestille legetime. Det er klart, legetimene må de betale for selv. Dette er ikke noe Vimeholm dekker, men du har tilgang til det, så det er veldig, veldig kjekt, for du trenger ikke gå ut av huset for å få deg en legetime. Og med det utstyret som da følger med i Vimeholm, så kan legen ha en veldig fint konsultasjon med deg gjennom video da.
0: Ja, og vil du vite mer om produktet, så kan du gå inn på vimeholm.no og se mer om produktene der. Ja, og det er lurt å gjøre, og det er også da lurt å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Det er utrolig viktig om du sender inn hilsener og ønskeplater, eller to på radønsker, eller at det er en vinne å finne. Ja, husk på at her er mulighetene mange altså.
1: Det er det.
0: Ja, og det trekkes den 5. september. Martine, vi tar og gjentar spørsmålet en gang til, for vi lurer på, når ble Vips lansert?
1: Ja.
0: Altså tjenesten Vips, hvor du kan tappe, du kan da altså betale i butikk og så videre, du får bonuspoeng, du kan betale mellom venner og familie og så videre. Ja, det er den tjenesten vi da lurer på. Vet du årstallet, så er det liksom grunnmuren. Da er det sånn at da er du med, men har du også datoen for når det ble lansert i tillegg, ja, så er vi veldig imponert over det.
1: Ja.
0: Svarfristen er 00.50, og husk som sagt å sette på
1: navn og adresse.
0: Og du kan svare ved å sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå på Facebook-sida vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding.
3: Get off four wheels off his radio flyer.

0: nå har du 5 minutter på deg til å skrive «Jeg vil vinne og finne» og sende det hele til 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Ja, du kan også sende inn på vår Facebook-side som direktemelding til Nattradio med Freddy og Martine også.
1: Det kan du,
0: vet du. Ja, men 5 minutter, og du kan skrive så mange ganger du vil, og sjansen øker da for å være med i hovedtrekninga sånn rett før klokka 1 i natt, og da snakker vi om et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Du også med i trekninga den 5. september av et helsesystem, digitalt helsesystem, sådan, ifra vivahome.no. Du kan gå inn på vivahome.no, der får du vite mer om helsesystemet. Husk, 5 minutter fra nå, jeg vil vinne og finne. Her James Taylor, Every Day.

0: og melodien Everyday. Vi har fått en hilsen med en ønskeplate vi til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Kristine Mogård ifra Selbu, og hun skriver følgende: ønsker alle sammen en flott lørdagskveld, og det samme til Martine og Freddy i studio. Ønsker å høre Furuduns og Fly min engel. Helsinga kommer fra Kristine Mogård ifra

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: 23 med få sekunder, og vi kan ønske velkommen til en ny time med Nattradio med Freddy
1: og Martine. Ja,
0: og vi skal være her i to hele timer til med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Apropos konkurranse, vi har jo en konkurranse liggende ute, og her det jo snakk om at vi har et spørsmål som vi skal gi til deg, og her kan man vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslodd, og så man jo også med i hovedtrekninga rett før klokka et av et gavekort gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og da kan du få en stor pizza, vet du, så da får du gavekort i posten eller digitalt, det velger du selv, og gavekort kan brukes over hele landet, men vi lurer rett og slett på en ting, vi Martine, når var det Vips ble lansert, denne tjenesten, vet du?
1: Når var det Vips vart lansert?
0: Ja, skrives altså V-I-P-P-S, ja. Vips. Og da det en dato og et år vi på jakt etter. Kan du årstallet, så det nok. Men kan du også datoen, så det jo veldig fint da.
1: Ja.
0: Ja, og da sender du ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og fristen da altså 00.50.
1: Ja. Ja, men så kan du også sende oss helsinga og ønskeplater på det kanalen der, og da fristen 0.30.
0: Det veldig, veldig viktig å huske på, og så huske på at alle med i hovedtrekning av den 5. september av et helsesystem ifra Vivehom. Se vivehom.no for mer informasjon, og da det viktig å huske å sette på navn og adresse.
2: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: er digg. Loff og smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Det veldig digg, det smør og loff. Det må en ha når det sommer, og kanskje noen reker og blåskjell og litt sånn forskjellig, eller noen god grillmat også.
2: Ja.
1: Kan være veldig, veldig godt. Dette var Mats Hansen og sommerkroppen. Og da, Martine, skal vi åpne to på radpermene på nytt og se hva som står der.
2: Og den andre to på raden i kveld og natt, det kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen. Og hun ønsker å helse til Freddy og Martine i studio, og til alle lyttere som hører på Radio Modum. Og Hilde vil da høre to låter med Westlife. Av alle først så skal vi få høre Beautiful World, etterført av Hey Whatever.

har kveldens andre toforad ønsket av Hilde Veronica Hansen det, og hun ville ha en toforad med Westlife. Aller først så fikk vi høre Beautiful World, etterfølt av Hey What.

0: Og da har vi fått inn enda en toforad til om fredagen.
1: Det har vi, vet du, Fredrik.
0: Så da mangler vi bare en toforad til fredag kveld, og det I den siste timen.
1: Ja.
0: Ja, og da det jo Hilde Veronica Hansen og Kristine Mogård som får aller først.
1: Ja.
0: Og så det sånn at det en ledig plass, og vi har tre ledige plasser til lørdag. Begge kveldene starter vi klokka 23, så vet du det. Og da det jo sånn, vet du, at du kan sende inn de to foran du ønsker til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og gjør du det I kveld og natt, sender inn et to for at du ønsker altså, så det jo sånn, vet du, at du med I hovedtrekning av et gavekort, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og det på en stor pizza. I tillegg så den 5. september, ja, da skal vi dele ut et digitalt helsesystem ifra viveholm.no bestående av enten valgfritt av et smart klokke eller smart armbånd, også et nettbrett altså, og dette har en verdi på 8000 kroner, og da det med abonnement og det hele. Du kan lese mer på viveholm.no, og nå skal Christian snart få lov til å fortelle mer om dette produktet. Og hvorfor sette på navn og adresse? Ja, vi bruker det ikke til noen statistikk eller noen ting, men vi har en hovedtrekning. Da sånn rundt klokka ett I natt, og da skal vi trekke ut et gavekort på en stor pizza. Gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
1: Ja, det stemmer.
0: Altså, det lønner seg å være med på, og det gavekortet det kan du bruke over hele landet.
1: Ja.
0: I tillegg så har vi en hovedtrekning den 5. september, og da skal vi trekke et sånt digitalt helsesystem, og dette da gitt til oss av viveholm.no, og det helsesystemet, det skal Christian ifra Viveholm få lov til å fortelle oss mer om her. Vi har med oss Christian ifra Viveholm, som skal fortelle hva premien går ut på, og hva man får med I pakka.
2: Ja. Du, I pakken så følger det med en Viveholm-klokke eller armbånd. Det velger jo vinneren selv. Det følger med en skjerm, 8-9-tommers Lenovo-skjerm, og en vekkstativ og bordstativ, begge delene. En blodtrykksmåler og en temperaturmåler, alt av veldig god høy kvalitet. I tillegg så det en supportsystem 24/7 av systemet. Skulle noe gå galt med systemet, så det en support 24/7. Og det vil også være inkludert tilgang til Telemed, hvor de kan bestille legetime. Det klart, legetimene må de betale for selv. Dette ikke noe Viveholm dekker, men du har tilgang til det. Så det veldig, veldig kjekt, for du trenger ikke gå ut av huset for å få deg en legetime. Og med det utstyret som da følger med I Viveholm, så kan legen ha en veldig fint konsultasjon med deg gjennom videoen.
0: Ja, og vil du vite mer om produktet, så kan du gå inn på viveholm.no og se mer om produktene der.

0: Billy Paul og July, July, July. Ja, en sommerlåt uten like det når den kom på 70-tallet.
1: Ja, den kom faktisk i 1975.
0: 1975, vet du, det en del år siden, men det var bra musikk den gangen også. Martine, vi skal straks gjenta kvelden så

0: lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278-4888, altså 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse, Martine. Alle er vel glad i VIPS?
1: Ja, det er de nok, ja.
0: Ja, staves VIPPS og kan brukes til vennebetaling og alt sånt. Og det er veldig kjekt å ha VIPS, men vi lurer på når ble VIPS lansert? Og vi snakker da om et årstall og en dato, og du kan svare ved å sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00:50 i natt. Og da er det jo også sånn, vet du, at det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslodd. I tillegg så er man med i hovedtrekninga av en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekortet, det kan brukes over hele landet, for det er et gavekort vi snakker om her.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og så har vi også en hovedtrekning den 5. september, og da er det et helsesystem ifra Vivehome som er helt digitalt. Du kan lese mer om dette inne på vivehome.no, og da er det utrolig viktig å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Og da er det jo også sånn, vet du, at disse to hovedtrekningene, både den vi har i kveld og natt og den 5. september, ja, man kan få større sjans til å vinne og finne. Og nå får du faktisk 20 minutter på deg.

0: Du skal skrive «Jeg vil vinne og finne» og sende det hele til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Og eier så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martina og sende oss en direktemelding der
0: ja,
1: og, med den samme teksten.
0: Ja, med den samme teksten altså. «Jeg vil vinne og finne». Du har 20 minutter på deg, og det gir deg en ekstra sjanse, ja, både nå, i kveld og natt, når det gjelder dette gavekortet ifra pizzabakeren, og den 5. september, dette helsesystemet ifra viveholm.no. Vær så rask du kan, og jo flere ganger du skriver «Jeg vil finne og finne», jo større øker sjansen, og husk, det gratis.

0: og rir av sted. Og Martine, det flere hilsener med ønskeplate, vet du, som kommer inn, og vi spiller de etter tur, vet du. Og her en ny hilsen med ønskeplate som sendt inn til 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Terje Pedersen fra Vattskogen på Nøtterøy, og han ønsker å få høre Bee Gees han, og For Whom the Bells Tolls, fordi han synes den så fin. Helsinga kommer fra Terje Pedersen fra Vattskogen på Nøtterøy.

Bee Gees her i Nattradion med Freddy og Martine. Ja, det lov å sende inn en to på rad. Nå mangler vi bare en til fredagskvelden, og det i midnattstimen, så det lønner seg å være ganske rask. Men vi har også ledige plasser på lørdag kveld. Da sender du en SMS til 92 95 14 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Gjør du det i kveld og natt, så er det med i hovedtrekninga av en et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekortet kan brukes over hele landet, og så er det med i trekninga av dette helsesystemet den 5. september til en verdi av 8000 kroner med et års abonnement. Du kan lese mer om dette produktet på vivehom.no. Husk fristen, som 00:50, og husk å sette på navn og adresse.

har vært på fisketur i fjellet uten alt for mye fisk på grunn av regn og vind, men vi plukket ca. 700 gram med multer. Nam nam. Koselig å være på hytta i helga. Totalt avslapning. Ønsker å høre Arve Tellefsen og Matoma featuring Mai og låta som heter 37 mil. Helsinga kommer ifra Ted og Tina ifra Høytdalen i Trøndelag.

0: trekkspill og karsk det, og gluntene vi må ha den for at det blir sommer, vet du.
1: Det må vi ha.
0: Har du vært på feriekoloni noen gang?
1: Nei, det har ikke.
0: Nei, for det kan by på forviklinger.
2: Kjære.

Jeg har nesten alt jeg trenger, men jeg må ha flere penger.

0: Martine, vi må danse, vet du.
1: Ja, det må vi, Freddy.
0: Ja, dette var Use It Up and Wear It Out. Og nå nærmer vi oss midnattsslaget med raske skritt, men vi skal høre på litt svensk musikk her, vi.
1: Det skal vi.
0: Ja, gruppa Forbes og melodien som heter Beatles.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizza.

0: er vi inne I et nytt døgn, Martine, og hva heter det nye døgnet?
1: Du, det nye døgnet heter søndag den 26. juli 2026.
0: Ja, og jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi skal være her I en hel time til, og det jo sånn at vi skal gjenta kveldens og nattas konkurranse en aller siste gang.
1: Ja,
0: det og det gjør vi om en liten stund. Men så det sånn at vi stiller spørsmålet her også med en gang nå, så du kan bare følge med, vet du. Og spørsmålet lyder som følger. Når det gjelder VIPS, når var det VIPS ble lansert? Altså den norske tjenesten som heter VIPPS. Det en, ja, et årstall, og så det en dato, da vet du.
1: Ja.
0: Ja, og du sender da ditt svar til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, det kan du gjøre, vet du, og fristen for å svare det 0050, og her det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslodd, og så man med I hovedtrekninga. Vi bare sier sånn kjapt om det. Da et gavekort på en pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og så har vi også en flott premie som vi skal trekke blant absolutt alle som deltar fram til 5. september. Og det et helsesystem ifra Vivehom, vivehom.no. Gå inn og se om dette helsesystemet der. Og det har en verdi på 8000 kroner med ett års abonnement. Og da det viktig å huske å sette på navn og adresse. Ja da, og så det jo, vet du, sånn at vi skal være her en hel time til. Men så det sånn, vet du, at slusene for hilsener og ønskeplater, de stenger klokka 00.30, og vi kan ikke love at du får den med hvis det riktig mange.
1: Nei, det kan vi aldri.
0: Men det lov å prøve seg, og hvis det sånn, så kan du få lov til å legge den over til neste fredag.
1: Ja.
0: Ja, så vet du det også. Vi skal starte denne timen, og denne gangen skal jeg drømme litt om damer jeg sammen med Trangfødsel, og da snakker vi om låta som heter
1: Drømmedame.

0: frem da med der, og trang fødsel, og det vel mange som har hatt det litt sånn I ungdommen, ikke sant?
1: Det nok det.
0: Ja, man drømmer om så mangt, vet du. Men Martine, vi har en to på rad til å spille og trille vi, og hvem denne ifra?
1: Den fra Ted Eggen fra Bosberg, Bynasse I Trondheim, og han ønsker først å høre Andrea Bocelli, sammen med David Guetta og flere, og låta som heter DNA, det en sånn VM throwback to på rad, og etterført av Kygo med Ring og Erling Haaland, og låta som heter Job Kygo Remix.

0: som også er catchy er den her Kygos metallbeat som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Med lampa.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, og dette var Nattas aller siste to på rad. Ønske av Ted Eggen fra Trøndelag. Og hva var det vi hørte, Martine?
2: Du, vi hørte først Andrea Bocelli sammen med David Guetta og flere, og låta som heter DNA, etterført av Kygo. Det var altså Kygo Remix.

0: når vi snakker om det nå, så gjør vi det sånn. Nå rett og slett at det en ledig plass på fredagen, og så tar vi fredagen på lørdagen.
1: Ja.
0: Ja, vi har bestemt oss for det her, for det går litt grann tregt med denne fredagen, og vi vil gjerne fylle opp fredagen i hvert fall.
1: Ja, vi tar også lørdagen på lørdagen.
0: Lørdagen på lørdagen og fredagen på fredagen, nei, og så videre og videre. Ja. Vi tar fredagen på lørdagen.
1: Ja.
0: Ja. Så da gjør vi det sånn. Og da kan du ta og sende inn ditt toparadønske. Vi mangler en toparad til om fredagen i middagstimen. Så send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan bruke en e-post, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og gjør du det innen 00:50 i natt, ja, da du med i hovedtrekninga, vet du, av et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og det jo da på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet. Og så det en annen ting også, vet du, at vi har en sånn trekning den 5. september på et helsesystem ifra viveholm.no til en verdi av 8000 kroner med abonnement. Og da

0: vi har en gratulant i dag, og vi, og her er det venner og familie som har sendt inn en stor gratulasjon til Steinar Morten Jensus. Gratulerer så mye med dagen!
1: Gratulerer så mye, Steinar!
0: Ja, og hvor gammel blir man?
1: Han blir altså 49 år i dag.
0: 49 år i dag! Gratulerer så mye med den store dagen!
2: Til lykke med den store dagen!
0: Ja, her er det en gratulasjon både fra venner og kjente og alle de ansatte på Bohus Steinkjær.
1: Ja.
0: Ja, og vi gratulerer jo veldig mye, vi også, vi som sitter her i studio. Ja, et sted i Trøndelag.
1: Ja, det er vi.
0: Ja, og vi har fått litt rykter vi på at Steinar Morten, han er litt glad i Queen.
1: Det er han, vet du.
0: Ja, og da lønner det seg å få litt sånn Queen-musikk, sånn at vi får dansa litt her i studio, vet du.
1: Ja, vi må det.
0: Ja, så hvorfor ikke høre på en god gammel klassiker ifra Queen, Radio Gaga.

0: Radio Gaga, Martine, det må vi ha på en sånn natt I søndag, vet du, for da får vi liksom dansa og rista litt løs.
1: Ja, det får vi, vet du.
0: Ja, nå skal vi høre på en gammel klassiker som egentlig ble utgitt av Demis Rousseau, vet du, du husker vel han?
1: Ja, jeg husker på han, vet du, Freddy.
0: Flutepusen, men vi hadde en norsk utgave av han, og han het Hans Petter Hansen.
1: Ja, det hadde vi.
0: Her skal du få melodien for evig og

0: det gjør vi jo alltid, og Hans Petter Hansen, og her det litt plateknitter og sånn, vet du. Jeg måtte jo finne fram platespilleren her, og så bruke den.
1: Ja, vi måtte, vet du.
0: Ja, det ikke så ofte, men det hender jo at jeg litt nede i kjelleren og roter, og denne her fantes jo ikke digitalt, vet du, Martine.
1: Nei, det gjorde ikke.
0: Så da måtte vi juksa litt.
1: Ja, vi må juksa med litt.
0: Ja, men nå skal vi ikke juksa. Nå skal vi snart ta og gjenta konkurransen. For aller siste gang i kveld og natt, så finn fram penn
1: og papir.
0: Dette om få minutter.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da, Martine, skal vi gjenta kveldens og nattens konkurranse en aller siste gang, og nå skal du få lov til å stille spørsmålet, vet du.
1: Ja, vi lurer på, i hvordan år var det at betalingstjenester VIPS, altså VIPPS, ble lansert? Da lurer vi på hvordan årstall, og gjerne hvordan dato, men det er nok med år
0: også. Ja, selvfølgelig, men vi tar med datoen også, ja. Hvis man er så finurlig og finner ut det.
1: Ja.
0: Men Martine, da er det jo sånn, vet du, at man kan svare ved å sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og svarfristen er 00.50. Her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med 2 stykker millionflakslodd. I tillegg er det med i hovedtrekninga, og den foregår rett før klokka 1, og det er på et gavekort. Gi til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekortet, det kan brukes over hele landet, og det er på en stor pizza. I tillegg er det med i hovedtrekninga den 5. september av et helsesystem ifra vivehome.no til en verdi av 8000 kroner. Du kan gå inn og lese mer om det på vivehome.no. Husk å sette på navn og adresse. Og da, Martina, har vi også fått inn hele 3 2-parader til om fredagen.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, så da er det bare 3 ledige plasser igjen til lørdagen, og det tar vi neste fredag da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, vi er såpass smarte og gjør det nå. Men Martine, vi tar spørsmålet en gang til, og kan du stille det?
1: Ja, og da gjentar jeg det. Når var det at den velkjente betalings... ordningen VIPS ble lansert, i hvilket årstall var det, og gjerne hvilket dato?
0: Ja, og da sender du ditt svar til 92
1: 95
0: 14
1: 62,
0: ja,
1: eller og... du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og svarfristen, den er 00.50 i natt.
1: Ja.
0: Og husk at du også er med i hovedtrekninga da. Her er det jo en vinner som kan vinne og finne 2 stykker millionflakslodd, men i tillegg så er det med i hovedtrekninga rett før klokka 1 om noe flott nå, og det er et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund for en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet. Og den 5. september så trekker vi et helsesystem ifra Vivehome, vivehome.no. Det kan gå mer inn der, altså du kan gå inn der og lese om det.
1: Det kan du,
0: ja,
1: vet du, Fredrik.
0: Ja, så det lønner seg faktisk å delta, og det kan jo hende det kommer en vinne og finne også, og da er det bare å hive seg over telefonen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og taste til du blir helt varm i fingrene.
1: Det er det, vet du.
0: Vet du hva, nå har jeg lyst til å synge litt for deg.
1: Det har jeg også, Fredrik.
0: Ja, skal du synge for meg også, og da gjør vi det sammen med Match og Wenche Halland, og synge

0: Wenche Halland sammen med en match der. Ja, vi må liksom synge litt ei og sommer.
1: Ja, det vet du, Frendi.
0: Ja, har du gjort klar telefonen, Martine?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Det bør du nesten ha liggende ved siden av deg, for nå det mulighet for å vinne og finne igjen.

Du har cirka 15 minutter på deg nå til å skrive «Jeg vil vinne» og finne og sende det hele til 92 95 14 62. Da du med I hovedtrekninga, sånn rett før klokka ett. Og da trekker vi ut altså et gavekort fra pizzabakeren I til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor og god og varm pizza som du da kan vinne og finne. I tillegg du med I trekninga av dette digitale helsesystemet Viva Home. Du kan gå inn og lese mer om dette på vivahome.no. Altså 15 minutter fra nå, og du kan skrive så mange ganger du vil. Ja, større blir sjansen for å vinne både pizza og dette helsesystemet. Og helsesystemet, det trekker vi den 5. september. Og pizzaen, ja, den trekker vi I kveld. Jeg vil vinne og finne til 92 95 14 62. Du kan også skrive det på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, som en direkte melding. Husk, 15 minutter

0: heksejakt der og staut. Og vet du hva, Martine? Nå skal vi snart ta og trekke, vi.
1: Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, så da bør dere sette dere klare, men før vi gjør det, så skal vi høre på Brenda Lee og You Can Depend on Me.

0: Og da, Martine, det jo sånn at vi skal avsløre svaret og trekke kveldens og nattens konkurranse, og så trekke hovedtrekninga for i kveld og natt.
1: Ja, det skal vi, og svaret på hovedkonkurransen var det at vi svarte lansert den 30. mai i 2015, og det var en lytter som skrev inn det, og som sa det at vedkommende husket på når den tida kom.
0: Ja, det var en fantastisk tid, altså. Da fikk vi vips, da fikk vi vipsa og vapsa, som jeg pleier å si.
1: Ja.
0: Ja, du har hørt, ja, at jeg har sagt det noen ganger.
1: Det har jeg, vet du.
0: Ja, når det, og spesielt når det ikke fungerer.
1: Ja.
0: Ja, men hvem vinner og finner to stykk millionflakslodd?
1: Ja, den som da vinner to stykk millionflakslodd i kveld og natt, det ble faktisk Hilde Veronica Hansen ifra Sandnessjøen.
0: Hilde Veronica Hansen ifra Sandnessjøen, gratulerer så mye. Det vil du da få i posten, så da har du noe å glede deg til, vet du.
1: Mm.
0: Ja, og så har vi jo hatt masse vinne og finne i løpet av kvelden og natta, og en god del to på rad ønsker, og hilsen med ønskeflater, og hvem er det som er så heldig å vinne og finne et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund?
1: Du, da ble det altså Svein Lømmo Håndgrøy fra Melhus som får det i kveien.
0: Ja, og det er ikke dårlig bare det, vet du, Martine.
1: Nei.
0: Nei, så da har man i hvert fall gode muligheter der. Og så er det jo det, vet du, at på fredagen så er vi tilbake igjen, vi, Martine.
1: Ja, den 31. juli.
0: Ja, og nå har vi fulgt med to forrader, ikke sant?
1: Til fredagen, ja.
0: Ja, til fredagen. Men til lørdagen så trenger vi flere to parader. Og hva gjør man da for å få med en to parad til neste lørdag? Jo, man kan jo sende en sms for eksempel til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan skrive en e-post til freddy.martine@icloud.com, eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at det lønner seg å være rask nå, for når det først har fylles opp, så fylles det utrolig fort opp.
1: Det gjør det, altså. Og da kan vi si at hvis vi skal ha inn noe to på rad til lørdagen, så blir det altså klokka 00:50 fredag kveld, da.
0: Ja, det blir jo 00:50, men hvis du gjør det før, så er du jo heldig å få en plass før alle andre.
1: Ja.
0: Og har man ønsket seg en tomforad før, så går det an å ønske seg en tomforad da, vet du.
1: Det gjør det, vet du.
0: Ja, så det er ikke noe knøssel.
1: Nei.
0: Og så er det jo sånn, Martine, at vi har faktisk hovedtrekninger, og vi har en hver kveld når vi har sending, og så er det sånn at den 5. september så skal vi dele ut et sånt digitalt helsesystem ifra Vivehom, og dette er et system hvor du enten kan velge mellom en smart klokke, du kan velge å heller ha et smart armband, og du får også med en sånn ja, skjerm, og da er det et nettbrett da, som er låst til denne, og da har du en god del funksjoner der, sånn som du kan faktisk se på pulsen din, du kan se på oksygennivået i blodet ditt, og en del andre ting, og du får også med blodtryksmåler.
1: Ja, men vi må også si hvem som får to på radio på fredag.
0: Ja, det skal vi gjøre, men bare fortelle sånn kjapt nå, hvordan det er med den da. Den har en verdi på hele 8000 kroner, og det er et abonnement da, vet du, som følger med dette flotte systemet. Gå inn på Vivehom og se på det der. Og så, Martine, vær kjapp nå da, og fortell hvem som får sine to for hadde spilt på fredag.
1: Da er det første Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, etterfølgt av Kristine Mogård fra Selbu klokka 23, og så til dagen får i midnattstimen.
0: I midnattstimen, vet du, så da blir det jo kjempebra. Vi får gi en god applaus ekstra her.
1: Ja.
0: Ja, applausen lot vente på seg litt, men det går helt, helt fint. Forresten kan du kontakte oss etter sending. Vi sitter her en time på telefon 92 95 14 62. Eller du kan sende oss en sms også. Det er jo koselig å slå en prat, vet du.
1: Ja.
0: Ja, da ønsker vi alle en riktig, riktig god helg. og en riktig god uke til vi høres igjen, vet du.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ja, på Radio Modum, vet du. Vi starter klokka 22 og kjører da fram til 01.00. Så gjør deg endelig klar for Nattradio neste fredag.

0: høres neste fredag klokka 22 nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine.
2: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør I morgen tidlig klokka 06.00 med nye sendinger. Riktig god sommer fra alle oss I Radio Modum.